និងបោះបង្គោលទៅតាមព្រំដែនដែលយើងឃើញថាតើសេចក្តីសម្រេចតើប្រទេសទាំងពីរឲ្យប្រទេសវៀតណាមដើម្បីបោះប្រគល់ហើយបោះបង្គោលបោះបង្គោលទាំងអស់នោះគឺគឺថាវោះចេញវោះចូលមិនចេះចប់មិនចេះហើយធ្វើឲ្យមានការខាត់បឹងនៅលើទឹកដីនៃខ្មែរយ៉ាងច្រើនបំផុតអត់កណនីត្រង់នេះហើយហើយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរចេះតែយល់ព្រមចេះតែចាក់បណ្ដោយចេះតែទៅថាត្រឹមត្រូវហើយតើប្រជាជាតិទាំងមូលហើយអ្នកដែលមានអំណះអំណាងជាអ្នកមានផុសតាំងដែលអ្នកមានប្រវត្តិសាស្ត្រនៅរស់ហើយក៏ពងតែស្វែងរកអំពីបញ្ហានៃព្រំប្រទល់ដែនទឹកព្រំប្រទល់ដែនគោកនៅចំពោះប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសខ្មែរនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះតើមានការពិតដែរទេត្រង់នេះហើយដែលយើងមិនអាចនឹងសន្និមត់ថាជាការពិតបានឡើយនៅសូមជួយកែតម្រូវនៃការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាទៅលើទំព័រនៃការពិភាក្សានេះពីព្រោះมันបានបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាទេសូមបញ្ជាក់ថាយកនៅទំព័រគំរូនេះចេញហើយអត្ថបទនេះដែលត្រូវការដកស្រង់ជាឯកសារយោងទៅតាមបន្ថែមឬការផ្ទៀងផ្ទាត់អំពីការជួយកម្រែកែក៏លំអហើយឬការបន្ថែមនៃការដកស្រង់នៃឯកសារយោងទៅតាមប្រភពនៃអាចនៅទុកចិត្តបានសម្ភារៈដែលមានប្រភពអាចនឹងត្រូវចំទាស់នឹងការដកចេញlure in the module is a fine success in line 48 the attempt and to end the local line bungudin vedui ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមកាលពីលោកសៀនពេជ្រសៃគាត់នៅរស់គាត់បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីបញ្ហាព្រំប្រទល់ដែនសម័យសាធារណរដ្ឋនៅពេលដែលគាត់ធ្វើជាមន្ត្រីនៃរាជឧស្សាហកម្មគាត់បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាព្រំដែននៃអន្តរជាតិរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមមានប្រវែង1158គីឡូម៉ែត្រ727ម៉ាយហើយរត់ទៅចំចំណុច3ដែលជាជាមួយនឹងប្រទេសឡាវនៅខាងជើងនៃឈូងសមុទ្រថៃនិងភាគខាងត្បូងយើងបានទទួលស្គាល់អំពីបញ្ហានៃព្រំប្រទល់ដែនទាំងអស់នេះក៏ប៉ុន្តែយើងកំណត់យកនៅការព្រំប្រទល់ដែននៅពេលដែលទេសាភិបាលបារាំងបានគូសវាសនៅក្នុងកលតិសៈនៅពេលនោះជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជាក់ស្ដែងហើយអស់លោកអ្នកស្វែងរកយល់នៅឯកសារនៅខាងក្រៅប្រទេសទាំងអស់គឺថាបានយល់ព្រមទៅតាមនៅខ្សែបន្ទាត់នៅព្រីវីយេលោកព្រីវីយេលោកបានគូសវាសយ៉ាងត្រឹមត្រូវបំផុតនៅតាមព្រំប្រទល់ដែនហើយมันមានចេញมันមានចូលទៅតាមខ្សែបន្ទាត់គឺថានៅខេត្តកម្ពុជាទៅ9ដែលមានព្រំប្រទល់ដែលជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ដូចជារតនគិរីមណ្ឌលគិរីក៏ចេះខេត្តបឹងពំប្រៃវែងស្វាយរៀងឬមួយខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវនិងខេត្តកំពតអស់លោកអ្នកត្រូវជ្រាបថាខេត្តបឹងធំពីដើមជាខេត្តកំពង់ចាមដែលជាអ្នកប៉ុន្តែខេត្តបឹងធំនេះគេទៅនឹងបង្កើតជាខេត្តនៅពេលចុងក្រោយដោយសារតែទឹកដីភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមធំជាងនៃទឹកដីនៃខេត្តដទៃផ្សេងទៀតជួបសុំជម្រាបនៅក្នុងបញ្ហានេះជាបន្តបន្ទាប់ច្រកនៅព្រំប្រទល់ដែនដ៏សំខាន់គឺជាច្រកនេះអន្តរជាតិអូជាដៅនៅស្រុកអូជាដៅខេត្តរតនគិរីបរិជាណាចក្រកម្ពុជាលេថាញ់គឺស្រុកអដឹកកើនៅខេត្តយ៉ាណៃហើយសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនៅច្រកនេះអន្តរជាតិបាវិតគឺក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងបរិជាណាចក្រកម្ពុជាមុខបៃគឺស្រុកនៅបេនកូឬខេត្តតៃនិញគឺគេហៅថាខេត្តរោងដំរីចុងក្រោយដែលបារាំងកាត់ពីខ្មែរឲ្យទៅទេសាភិបាលនៅទឹកដីកូសាឈីនសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនៅអមសំណងនេះគឺស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលប្រជាណាចក្រកម្ពុជានៅវិញសុងគឺស្រុកតាន់ចៅហើយនៅ

ខេត្តអានកាំងដែលជាសាធារណរដ្ឋនៃសង្គមនិយមវៀតណាមជ្រុកនៃជាតិនៃភ្នំដិននៅស្រុកគរីវងខេត្តតកៅនៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជាយិនប៊ិននៅស្រុកនៃទិញប៊ិននៃខេត្តនៃអានកាំងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមហើយនឹងគឺថាជ្រុកអន្តរនៅប្រជាអ្នកខេត្តកំពង់ត្រាចអ្នកខេត្តកំពតអ្នកខេត្តបរិជីនៃកម្ពុជានៅហាទៀងនៅស្រុកហាទៀងអ្នកខេត្តនៅគិនចាងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនេះខ្ញុំសូមជម្រាបនៅព្រំប្រទល់ដែននៃជរវៀងកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅក្នុងនោះបង្ហាញអំពីកោះត្រល់និងកោះដេតដៃនៃកម្ពុជាក្រោមនិងភាគខាងត្បូងនៃវៀតណាមដែលធ្លាប់ស្ថិតនៅក្នុងក្រមការកាន់កាប់របបខ្មែរនៅពីអតីតកាលតែឥឡូវគឺស្ថិតនៅក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់យួនហាណូយនៃដឹកនាំដោយតូឡាននោះគឺថានេះដែលជាការបង្ហាញអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរដែលមិនអាចបំភ្លេចបានចំពោះកូនខ្មែរទាំងអស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រការបាត់បង់នៅលើទឹកដីដោយសារតែបញ្ហាបារាំងផនច្រឡំទៅប្រគល់ទៅឲ្យស្ដេចបើកដៃស្មានតែដាច់ស្បែកដៃជាអ្នកបម្រើនឹងកិច្ចការរបស់ខ្លួនបាច់បើកដៃត្រូវជាមួយហូជីមិញនៃយួនខាងជើងគឺមានគោលបំណងដើម្បីគឺរំលាយយួនខាងត្បូងឲ្យចូលជ្រុកជាមួយគ្នាធ្វើឲ្យយួនទាំងពីរមានមជ្ឈបាយគឺយកទាំងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទៅបញ្ចូលជាមួយផងទីតាំងនៅព្រំដែនដែលចាប់តាមនៅភាគខាងជើងនៅត្រង់ចំណុច3ជាមួយនឹងប្រទេសឡាវហើយដីគោកបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ភាគខាងត្បូងនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមម្ដងមកកាលប្រើប្រាស់ទន្លេដូចជាទន្លេសានជាដើមដូច្នេះការបង្រួមវងដ៏ធំនៃទិសរដីលើកលែងតែប្រជ្រុយរបស់កម្ពុជាដែលគេស្គាល់ថាចម្ពុះសេកចម្ពុះសេកឬចម្ពុះទាឬមាត់ជ្រុកដែលថាភាគច្រើនរួតទៅលើដីគោកក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះគេប្រើដូចជាទន្លេដូចជាទន្លេវង្គោកឬមួយទន្លេសៃកុងបន្ទាប់អំពីការកាត់នៃសន្ទោសនៃទន្លេមេគង្គវាបន្តទៅទិសនៅនិរតីហើយបញ្ចប់នៅឈូងសមុទ្រនៅភាគខាងលិចនៃស្រុកនៃក្រុងហាទៀងនៃព្រំប្រទល់ដែនសមុទ្រដែលបង្កើតឡើងទៅវើដូច្នេះនៃកោះត្រល់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់នៃខ្មែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមនោគមវិជ្ជានៃយុគម៉ៃអាយោយួនគឺវាបានសញ្ញេកោះត្រល់យកទៅឲ្យយួនហើយជាគេចាត់ទុកថាជាអ្នកត្រឹមត្រូវហើយជាអ្នកមិនមែនក្បត់ជាតិមិនមែនជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះហើយដែលយើងស្គាល់ទាំងអស់គ្នាពីព្រោះច្បាប់អន្តរជាតិជាច្បាប់អិនក្លូសនៅពេលដែលសមុទ្រឬកោះឬទាំងឡាយណាដែលចម្ងាយ15គីឡូម៉ែត្រឬមួយចានជាងនេះទៅទៀតគេអាចចាត់ទុកថាជាសកោះទាំងអស់នោះជាកោះរបស់ប្រទេសដែលជាប់ពីឆ្នេររបស់នៃប្រទេសរៀងៗខ្លួនហេតុដូចម្តេចតែយើងត្រូវបាត់បង់ដូចនេះដោយសារតែបញ្ហាមនោគមវិជ្ជានយោបាយដោយសារតែបញ្ហានៃការដែលមិនបំភ្លេចគុណទាំងអស់នេះហើយដែលយើងត្រូវគិតថាតើប្រទេសគ្រីមីឬគ្រីមេប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលខំវាយតស៊ូនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍អំពីដណ្ដើមចុះពីរុស្ស៊ីត្រឡប់មកវិញគឺដោយសារតែបញ្ហាការប្រគល់នៃទឹកដីទៅឲ្យគេដូចនេះនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមេដឹកនាំនៃអ៊ុយក្រែនរត់ប្រះអាយុនៅមិនបានដោយសារតែបញ្ហាការប្រគល់ទឹកដីទាំងនេះចុះនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញយើងឃើញខាងលិចខាងកើតខាងលិចនោះវាជារឿងទឹកដីនៃដែនទឹកឬដែនគោកដែលមិនភាពដ៏ត្រឹមត្រូវនិងពិតប្រាកដទៅតាមនៃក្បួនខ្នាតដែលលោកព្រះវិយាបានគូសវាទុកឲ្យយើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ទោះបីវាជានៅក្នុងចិត្តច្រាំងសមុទ្រកម្ពុជាជាជាងក៏ដោយប្រវត្តិសាស្ត្រមិនអាចនឹងប្រែកាលះបានឡើយពីព្រោះរឿងនេះជាផ្នែកមួយដែលជាការដកស្រង់នៃឯកសារជុងទៅតាមសម្រាប់នៃការផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយសូមជួយនឹងការប្រែកែកំណត់នៅអត្ថបទនៃដកស្រង់អំពីឯកសារប្រភពនៃការអាចនឹងទុកចិត្តបាននេះខ្ញុំបាទសូមលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែយើងកុំភ្លេចថា
ជាជួនជាតិយួនមានល្បិចច្រើនជាលើជួនជាតិខ្មែរដូច្នេះខ្មែរត្រូវតែមានល្បិចដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងជួនជាតិយួនបានធ្វើចំណាក់ស្រុកបន្តិចបន្តួចបន្តិចបន្តួចមកពីភាគខាងជើងនៃអណាមឈ្មោះមកភាគខាងត្បូងនៅក្នុងអំឡុងសតវត្សទី10និងទី18នៅក្នុងកាលៈទេសៈនៅពេលនោះដែលក្រោមការដឹកនាំរបស់ងោដុនយាមគឺអនុញ្ញាតឲ្យជួនទាំងអស់នេះដើម្បីមកស្នាក់នៅនៅជួនជាមួយនៅជួនជាតិនៃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហើយគឺថានាំឲ្យពួកគេមានការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងនគរខ្មែរហើយទំនាក់ទំនងនេះបានផ្ដល់ភាពជាតានតឹងទៅជាញឹកញាប់ហើយនៅភាគីខាងយួនបានឈ្លានពានមកលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាជាញឹកញាប់នៅក្នុងឆ្នាំ1857អាណាព្យាបាលសៀមនៅក្នុងកលតិស័កនៅពេលនោះអាណាមរួមគ្នាតែត្រូវបានបង្កើតឡើងទៅលើនៃប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1860មកបារាំងបានចាប់តាំងបង្កើតមាននៅក្នុងតំបន់ពីដំបូងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននិងវៀតណាមនៅក្នុងអាណានិគមនៅឥណ្ឌូចិនបារាំងបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1887រួមទាំងប្រទេសឡាវផងដែរហើយព្រំដែននៃរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងកូសាំងស៊ីននៃទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនៅភាគខាងត្បូងបំផុតរបស់ខ្លួនហើយឯឆ្នេរសមុទ្រនៃឈូងសមុទ្រដែលត្រូវបានគូសនៃជួនជាតិបារាំងនៅឆ្នាំ1868ឆ្នាំ1869លោកយាយលោកតាបងប្អូនអ្នកដែលមានវ័យចាស់ជរានៅក្នុងប៉ះនៅក្នុងគណៈទិស័កនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំកំពុងតែរៀបរាប់នេះគឺរៀបរាប់ទៅតាមនៃការពិតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលចងចាំនៅក្នុងអំពីការតាមដាននៃការស្រាវជ្រាវតាមនៃរយៈដែលលោកព្រះវិជ័យដែលបានចាត់ទុកនៅក្នុងស្នៅនៅក្នុងឆ្នាំ1954នេះហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1953អស់លោកអ្នកទៅទីក្រុងឈ្នៃនឹងស្រាវជ្រាវដល់ឃើញយ៉ាងច្បាស់ទៅពិតប្រាកដរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលខ្ញុំកំពុងតែរៀបរាប់នៅក្នុងឱកាសនៅពេលព្រឹកនេះជាសូមជម្រាបជូនការត្រូវបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1887គឺថារួមជាមួយនឹងឡាវផងដែរគឺថាព្រំដែនមួយដែលរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងទឹកដីកូសាំងស៊ីននៅខេត្តកែបជាក្រំគឺថាក្នុងភាគនៃខាងត្បូងនៃបំផុតនៃរបស់ខ្លួនតាមឆ្នេរសមុទ្រនៃឈូងសមុទ្រដែលត្រូវបានគេគូសដោយជនជាតិបារាំងនៅក្នុងឆ្នាំ1868ឆ្នាំ1869នៅពេលនោះបារាំងបាននាំទីហានបានជន់លើទឹកដីនៃព្រៃនគរដែលមានប្របាទស៊ីសវ៉ាត់បានប្របាទនរោត្តមនៅធ្វើជាទីស្នាក់ការនៅព្រៃនគរនៅឡើយបន្ទាប់ពីបានផ្ដោតនៃសេចក្ដីបាននៅឆ្នាំ1870ព្រមទទួលដែនដែលត្រូវបានកែប្រែបន្តិចនៅក្នុងឆ្នាំ1873ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1904ដាឡាក់ត្រូវបាននៅស្រុកដាឡាក់នៅខេត្តដាឡាក់នោះគឺថាត្រូវបានផ្ទេរទៅឲ្យប្រទេសឡាវទៅអាណាមរីឯវៀតណាមកណ្ដាលនៅខាងនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងត្រូវបានផ្ទេរពីប្រទេសឡាវមកកម្ពុជាវិញនេះឲ្យស្គាល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងពិតប្រាកដអំពីដាឡាក់ហើយនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងបានផ្ទេរពីឡាវមកកម្ពុជានៅសល់តែព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមខាងជើងរហូតមកដល់ទន្លេនៅស្រែពកប្រវត្តិសាស្ត្រនេះមិនបង្ហាញជាក់ស្ដែងមិនអាចនឹងកែប្រែបានឡើយមកដល់មកទេនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្ដាហ៍នេះគឺថាត្រូវបានកំណត់នៅព្រំដែននៃការកែសម្រួលតូចតូចដូចគឺថាជាច្រើនតែត្រូវបានធ្វើឡើងនៅចំពោះនៃការតម្រឹមនៃខ្សែបន្ទាត់នេះគឺថានាងកុយពិចិត្រហើយនឹងលោកវ៉ាកំហុងគឺថាគាត់ជាអ្នកនៃអតីតនិស្សិតបញ្ញវន្តហើយជាមិត្តភក្តិរបស់លោកថៃវិនវិនថៃផងដែរហើយហេតុដូចមួយដេចក៏គាត់ភ្លេចអំពីខ្សែបន្ទាត់នៅអជូលេសព្រេវីយេដែលជាអគ្គទេសាភិបាលនៅឥណ្ឌូចិនដូច្នេះគឺថានៅចាប់តាំងពីពេលនេះនៅក្នុងឆ្នាំ1914ឆ្នាំ1932ឆ្នាំ1938ឆ្នាំ1935អស់លោកអ្នកគិតពិចារណាមើលចុះនៅដល់ឆ្នាំ1936ហេតុដូចម្តេចក
ក៏គាត់មិនព្រមលើករឿងនេះយកមកគិតគូរពីរឿងបញ្ហាព្រំប្រទល់ដែននៅក្នុងឆ្នាំ1939ដែលលោកជូលេសប្រេវីយេអគ្គទេសាភិបាលនៅឥណ្ឌូចិនរបស់បារាំងគឺថាបានបែកចែកនៅកោះដូចឈូសមុទ្រថៃហើយដែលផ្អែកទៅលើពលឋាននៅរដ្ឋបាលសុសាជាមួយនឹងអ្វីដែលគេហៅថាខ្សែប្រេវីយេខ្សែប្រេវីយេនេះគឺថាការបានចែងនៅក្នុងកាលវិភាគនៅក្នុងកោះរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមហើយបន្តកាត់ឡើងនៅក្នុងពេលនោះទេនៅក្នុងឆ្នាំ1942ការកែសម្រួលជាមួយទៀតចំពោះប្រទល់ដែនហើយដែលត្រូវបានកាត់ឡើងនៅក្នុងតំបន់ជុំវិញទន្លេបាសាក់នៅក្នុងឆ្នាំ1954គឺទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមបានទទួលឯករាជ្យគឺពេញលេញគឺក្របន្តប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវបានបំបែកជាជាកុម្មុយនីសនៅខាងជើងហើយជាមូលធននៃនិយមនៅខាងត្បូងហើយដោយប្រទេសកម្ពុជាភ្ជាប់ព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងគឺថានៅប៉ុណ្ណោះគឺខាងត្បូងតែប៉ុណ្ណោះព្រំប្រទល់ដែននៃព្រំគ្មានព្រំប្រទល់ដែនតែច្បាស់នោះហើយតំបន់ជាច្រើនព្រមទាំងកោះហើយមួយចំនួនដែលនៅក្នុងឈូងសមុទ្រគឺថាមានតែចំនួនជាងនេះតទៅទៀតខ្មែរជាតិនិយមត្រូវបានទាមទារនៅទឹកដីនិងសន្តោទន្លេមេគង្គនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមហៅថាកម្ពុជាក្រោមហើយចាប់ឯកទៅលើការពិតនៅតាមប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងនេះហើយដែលជាទឹកដីនៅក្នុងអំឡុងនៃសង្គ្រាមវៀតណាមនៅព្រំប្រទល់ដែននៃការឆ្លងកាត់នៃខ្សែមួយគត់ខ្ញុំអាចសូមជម្រាបបន្តិចបន្ថែមគឺថានៅពេលនោះពួកអយ្យកុងគឺថាពួកអាចកងហើយដែលវាជាពិសេសវាធ្វើផ្លូវលំនៅភាគនៃខាងត្បូងនៃហូជីមិញគឺថាពាក្យបកគុំនេះវៀតណាមគឺថាអាសេពេវេគឺបណ្ដាលឲ្យវាត្រួតនៅទម្លាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើកងកម្លាំងនៃអាមេរិកហើយគឺថាជាផ្លូវនៃការអត់អន់ឲ្យចំពោះនៃវត្តមានរបស់វៀតកុងនៅតាមព្រំប្រទល់ដែនកម្ពុជាដែលព្យាយាមទាញយកនៃដីសម្បត្តិទាំងនោះហើយដែលជាតការទទួលនៃការជោគជ័យដ៏តិចតួចក៏ដោយនៅក្នុងថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975នៅក្នុងអស់លោកអ្នកចងចាំទេដែលអស់លោកអ្នកដែលបានរស់រៀនមានជីវិតមកនៅក្នុងប្រទេសនានានៅក្នុងលើពិភពលោកពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះចំពោះបញ្ហារឿងរបបផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសដែលដឹកនាំទៅដោយនៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាបានចូលកាន់កាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមនឹងរាជធានីភ្នំពេញហើយបន្តិញនៃប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចេញឲ្យអស់ពីនៅទឹកដីនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយគេបញ្ចូលអង្គការគេមកនៅទីក្រុងភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែអង្គការនោះសត្វតអង្គការនៅពួកជនជាតិភាគតិចដែលជាជនជាតិភ្នំពួកជាតិជ្រឹងជាណៃឬពួកជួតចិត្តអីពុំមានលទ្ធភាពអ្វីដើម្បីនៅកសាងនិងលំអនៅទីក្រុងបាណោយហើយក្រុមការដឹកនាំរបស់អង្គការពលពតដែលមានអង្គការសំណាក់ស៊ីអនុនិងអង្គការអ្នកមនីងមនិចដែលជាអង្គការដែលជួនពោះនារីបដិវត្តដ៏អូនងអូនងនៅចំពោះប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគណៈទេសៈនៅពេលនោះប៉ុន្តែការឈ្លានពានរបស់នៃខ្មែររយៈពេលដ៏ខ្លីគឺការកាត់ឡើងនៅថ្ងៃទីបន្ទាប់បន្ទាប់នៅក្រុងសៃកុនគឺបានធ្លាក់ទៅនៅប្រទេសវៀតណាមខាងជើងដែលដឹកនាំដោយហូជីមិញហើយដែលវាខំរនីលដូចត្រីក្រាញ់ហើយគឺថាវាខំរូលគឺបណ្ដេញពួកនៃសហរដ្ឋបណ្ដេញអាមេរិកនិងកងទ័ពអាមេរិកចេញពីទឹកដីនៃប្រទេសវៀតណាមអាណាមកណ្ដាលជាទឹកដីនៃចម្ប៉ានគរចម្ប៉ាដែលជាទឹកដីចម្ប៉ានគរចម្ប៉ាខ្មែរហើយនឹងចម្ប៉ានេះហើយនៅថ្ងៃទី30មេសាឆ្នាំ1975គឺថានៅក្នុងពេលនោះគឺថាបានបដូរឈ្មោះមកទីក្រុងហូជីមិញហើយជាការពិភាក្សាអំពីព្រំប្រទល់ដែននៅកាត់ឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1976ដល់ឆ្នាំ1977អស់លោកអ្នកត្រូវតែចងចាំថានៅក្នុងឆ្នាំ1976ដល់ឆ្នាំ1977ខ្មែរក្រហមបែកដឹកនាំដោយប៉ុលពតគឺរំលឹកឡើងវិញឯកភាពជាមួយនឹងសុនសេននិងអ៊ីងសេរីដើម្បីវាយយកនៅលើទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រមត្រឡប់ឲ្យមកជាខ្មែរវិញនៅកាលៈទេសៈនៅពេលនោះប្រកាសដំណាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុ
ហើយនឹងម្ចាស់ស្ត្រីមហាសត្យានីមុនីនិតនៅក្នុងពេលនោះព្រះអង្គនៅគង់វងនៅក្នុងបរមរាជវាំងព្រះអង្គបានដឹងអំពីស្ថានភាពនៅពេលដែលក្មេទប់ទល់ជាមួយនឹងយួនយ៉ាងខ្លាំងបំផុតដើម្បីរំដោះយកលើទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងកោះទាំងឡាយរបស់ខ្មែរត្រឡប់មកវិញស្ថានភាពបែបនេះនៅថ្ងៃទី5ខែមេសានៅក្នុងឆ្នាំ1976ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានប្តូរឈ្មោះទៅជាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្រោមការដឹកនាំរបស់ម៉ាក់លេនីននិយមប៉ុលពតឃីវសំផុនដែលយកម៉ាក់លេនីនស្តាលីនយកមកធ្វើជាការជាទីកសិការៈគោរពអស់មកប្រទេសកម្ពុជានេះហើយដែលជឹកឃើញនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ពិតប្រាកដនៅក្នុងគណៈទីស័កនៅពេលនោះដែលគេសំអាងទៅលើនៃសង្គមទីជុំហើយគេសំអាងទៅលើនៃសហភាពសូវៀតនឹងជួយប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីរុញច្រាននៅដើម្បីពង្រីកនៅលើទឹកដីនៃយុគខ្មែរកម្ពុជាក្រោមត្រឡប់មកវិញក៏ប៉ុន្តែបានឡើងនៅតាមព្រំដែននៃប្រទេសវៀតណាមទីបំផុតបានលុកលួយនៃប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1978ហើយការបណ្ដេញនៃពួកខ្មែរក្រហមអំពីសំណាក់នៃប្រទេសវៀតណាមដែលមានការគិតអំពីបញ្ហាដែលការយកទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃ7ខែមករាឆ្នាំ1979លោកនោះស្រីអ្នកនាងជាទីកញ្ញាខ្ញុំកំពុងតែរៀបរាប់នេះគឺជារឿងផុសតាំងដ៏ពិតប្រកបនៃផ្ទៃក្នុងដើម្បីការរង្គោះរង្គើជាមួយនឹងពលពតដែលលាក់ខ្លួនធ្វើជាសេកតារបស់នៃបកកុម្មុយនីសនៃកម្ពុជាហើយនឹងឡើងជាបញ្ជាការអគ្គលេខាធិការពលពតនេះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់អត្តពលមុននឹងឡើងទៅជានៃមេដឹកនាំរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺពលពតបានទម្លាក់អស់ហើយតាំងពីប្រកាសរណសម្ដេចនរោត្តមសីហនុតាំងពីខៀវសំផនតាំងពីអវយវ័យទាំងអស់ហ៊ុននំហ៊ុយុនគឺថាគាត់រំលីងនៅក្នុងជួរកម្មាភិបាលនៅក្នុងជួរនៃនយោបាយរបស់ពលពតនេះហើយដែលជឿឃើញនៅស្ថានភាពដ៏ជាក់ស្ដែងមិនប្រកដីបន្ទាប់អំពីបានប្រជុំឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1983ស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហានៃខ្មែរក្រហមនៅកងទ័ពវៀតណាមនៅក្នុងថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ1979ការពិភាក្សាអំពីព្រំប្រទល់ដែននៃការជុំវិញនៅឆ្នាំ1983នេះខ្ញុំបានខ្ញុំផុនចំណោមនិយាយមុនក៏ប៉ុន្តែការភាគីនៅក្នុងឆ្នាំ1985យើងឃើញអំពីការសន្យាទទួលស្គាល់នៃព្រំប្រទល់ដែននៅឯករាជ្យការពិភាក្សានៅបន្តនៃការចំនួននៅឆ្នាំ1990លទ្ធិសញ្ញានៃការចុះហត្ថលេខានៅក្នុងឆ្នាំ2005បន្ទាប់ដោយការបោះបង្គោលទៅលើដីនៃដែលត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2012មុននឹងប្រជុំនៃពិភាក្សាអំពីគណៈកម្មការនៃប្រទូលដែនឆ្នាំ1983ឆ្នាំ1985ហើយនៅឆ្នាំ1990ប្រកាសអនាសម្ដេចនរោត្តមប្រអងឆ្វេងយួលយ៉ាងច្បាស់អំពីបញ្ហាថាច្បាស់ជាបាត់បង់ទឹកដីច្បាស់ជាមិនប្រកដីក៏អញ្ជើញលោកសំអានសំអានជាអតីតនៃប្រូហ្វេសឺហើយជាលោកមានការវិជ្ជាក្នុងការពិចារណាអំពីបញ្ហាការបាត់បង់នៅទឹកដីបូរណភាពទឹកដីទៅប្រទេសវៀតណាមដូច្នេះហើយព្រះអង្គសុខចិត្តលើកនៅទីកន្លែងដែលប្រជុំជួននៅក្នុងបានឡុងដើម្បីនឹកឃើញគិតអំពីបញ្ហាប្រពន្ធដែនប៉ុន្តែនៅក្នុងគណៈសិស្សនៅពេលនោះក្រុមការដឹកនាំរបស់នៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនគឺថាលោកហ៊ុនសែនហៅលោកសុខអាននៅកោះប្រជុំនៅក្នុងគណៈទិស័កនៅពេលនោះឲ្យត្រឡប់មកវិញគុំដើម្បីមានផែនការផ្សេងទៀតពីព្រោះប្រទេសវៀតណាមវាមិនសុខចិត្តនៅក្នុងស្ថានភាពនៅបែបនេះហើយបានជឿឃើញអំពីបញ្ហាដែលមនុស្សគុំវិជានយោបាយឬអាយ៉ងដែលឆ្វេងនិយមឬបុគ្គលនិយមឬបពុនិយមរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះដោយសារតែបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយយើងគិតធ្វើដូចម្តេចអំណាច
វាគ្របទៅលើនៃប្រជាជនវាគ្របទៅលើនៃឯកាដែលអ្នកដែលទៀមទាໃນការបាត់បង់មិនឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិសញ្ញាតែត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ2005បន្ទាប់អំពីការបោះបង្គោលនៅព្រំដែនទៅលើនៅទឹកដីកាបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2012ជុំសុំបន្ថែមនៅក្នុងអត្ថបទទាំងអស់នេះហើយគឺនៅក្នុងគណៈទិសនៅពេលនោះអតីតនៃមន្ត្រីរ៉ែនិងធម្មពលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបាននៃចាតុកនៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំក៏បានស្គាល់គាត់និងនិយាយជាមួយគាត់អំពីបញ្ហានៃព្រំប្រទល់ដែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះដែរការពីគាត់ដែលនៅរស់នៅទីក្រុងប៉ារីនៅឡើយគឺថាជុំសុំសង្ខេបអំពីព្រំប្រទល់ដែននៃប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងឱកាសនៅពេលដែលការស្រាវជ្រាវគឺមន្ត្រីនៃឧស្សាហកម្មដែលបានលើកឡើងក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋគឺថាដីនៃព្រំប្រទល់នៅដីគោកនឹងទឹកសមុទ្រព្រំប្រទល់ដែននៃទឹកដីគោកព្រំប្រទល់ដែលរវាងនៃប្រទេសខ្មែរនិងប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមគឺថាបានកម្រិតទៅដល់នៃសន្ធិសញ្ញារវាងបារាំងសៀមដែលមាននៃអនុសញ្ញានៅថ្ងៃទី13ឆ្នាំនៅខែទី13ហើយថ្ងៃខែមករាកុម្ភៈខែកុម្ភៈឆ្នាំ1964ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងនានៅថ្ងៃទី19ហើយនៅខែ6ឆ្នាំ2064ក៏ប៉ុន្តែសន្ធិសញ្ញានៅថ្ងៃទី23ខែ3នៅក្នុងឆ្នាំ1907និងពិធីនៅថ្ងៃដដែលក៏ប៉ុន្តែព្រមព្រៀងដែនរវាងប្រទេសខ្មែរនិងប្រទេសវៀតណាមគឺថាមានប្រវែងនៅក្នុងកណតិសៈនោះ1153គីឡូម៉ែត្រហើយដែលជាកម្រិតទៅដោយការបោះបង្គោលព្រំប្រទល់ដែនមួយចំនួនយ៉ាងច្រើនហើយគឺថាបើយើងនិយាយអំពីប្រទេសថៃឡង់វិញបើប្រទេសថៃឡង់រវាងប្រទេសខ្មែរទៅប្រទេសថៃតែមានព្រំប្រទល់ដែនរវាងគឺ804គីឡូម៉ែត្រគឺថាដែលជាកម្រិតទៅដោយបង្គោលនៅសីមាចំនួន73ហើយមានលេខរៀងតាំងពីជើងទៅត្បូងនោះហើយដែលយើងកត់សម្គាល់អំពីបញ្ហាចាប់តាំងពីលេខ1រហូតទៅដល់លេខ73បង្គោលនៃព្រំដែននិងទាំងនេះគឺថាបានផ្លាស់ចំនួនទៅដោយបង្គោលធ្វើពីស៊ីម៉ងវិញហើយនៅកាលពីឆ្នាំ1908នៅឆ្នាំ1915ក៏ប៉ុន្តែព្រំប្រទល់ដែនរវាងនៃប្រទេសខ្មែរនិងប្រទេសលាវគឺបានជាកម្រិតឡើងទៅដោយនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៅតាមនៃសេចក្តីនៃប្រកាសរបស់នៃទេសាភិបាលអឌុចិននៅក្នុងគណៈទិសនោះដែលមានបារាំងដែលជាអ្នកគូសវាសនៅក្នុងឆ្នាំ1901 1903 1905គឺព្រំប្រទល់ដែននៃប្រទេសខ្មែរនឹងប្រទេសលាវដែលមានប្រវែងគឺថា540គីឡូម៉ែត្រហើយជាបង្គោលទាំងអស់នោះជាមួយទាំងប្រទេសលាវធ្វើអំពីឈើហើយក៏បាត់បង់ខ្ទេចខ្ទីអស់រលីងហើយប៉ុន្តែបន្ទាប់មកគឺថាបានកាត់ឡើងនៃព្រំដែនដែលត្រូវនៃការកោះនិងការចរចានៅពេលបន្តសម្រាប់ដែលជាកម្រិតនៃបោះបង្គោលសីមាឡើងវិញខ្ញុំសូមជម្រាបអំពីបញ្ហានេះបន្តទៅទៀតដើម្បីបានច្បាស់នៅអំពីបញ្ហាព្រំប្រទល់រវាងប្រទេសខ្មែរនិងប្រទេសវៀតណាមការពិតការកាត់ឡើងអំពីនៃសម័យនៃអណានិគមបារាំងនៅក្នុងឆ្នាំ1907ឆ្នាំ1977ឆ្នាំ1985នៅឆ្នាំ1965នៅហើយឆ្នាំ1935ឆ្នាំ1982គឺថាព្រំប្រទល់ដែនរវាងប្រទេសខ្មែរនិងប្រទេសវៀតណាមគឺថាមានប្រវែងតែ1137គីឡូម៉ែត្រគឺថាបាត់អស់យ៉ាងច្រើននេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមិនទល់សង្ស័យថាការបាត់ទាំងអស់នេះដោយសារអ្វីដោយសារតែការទាមទាររបស់ប្រទេសវៀតណាមនៅគេដែលកំពុងតែតស៊ូជាមួយនឹង
Việt công Việt Minh nơi ca cái thơ chấm băng hao cái trăng cho cả này anh nút sao phải đi chẳng oan nút nơi lớn tất đây là tất Campuchia hao cái nơi dưới sông của lông kia sâu băng cho mũi nâng mê đất nôm mà nô công bị chia nơi chỗ mai à gió cứ tha đầm bay à gió tất cả này chẳng oan nút thơ chia cả này phải bắt ra ở bắc kỳ nơi hao đại dương khơi chỉ ca khát băng nơi ca chút chút chẳng oan nơi hao mình có bắt chết rồi សូមពិចារណានៅក្នុងរឿងនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីព្រោះបើយើងគិតអំពីបញ្ហានៃការកម្រិតដែលបានចាទុកទាំងដែនទឹកគោកទាំងដែនសមុទ្រនៅក្នុងគណៈទិសៈនៅក្នុងពេលនោះហើយបើនិយាយអំពីព្រំប្រទល់នៃដែនសមុទ្រវិញការកម្រិតនៃដែននៃទឹកសមុទ្ររបស់យើងនឹងចំពោះនៃប្រទេសវៀតណាមវិញបានធ្វើនៃការជាកម្រិតទៅតាមបែបនៃអគ្គទេសាភិបាលនៅលោកបារាំងលោកព្រេវិយានៅក្នុងឆ្នាំ1939ដែលជាច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជាអនុសញ្ញានៅសនៅនៅឆ្នាំ1953ស្ដីអំពីនៃច្បាប់សមុទ្របើអស់លោកនេះមិនទៅសង្ស័យនៅសូមទៅស្រាវជ្រាវនៅក្នុងឆ្នាំ1953នៅទីក្រុងសណែអំពីច្បាប់នៃសមុទ្រតើប្រទេសកម្ពុជាមានទំហំទឹកដីសមុទ្រពីត្រមណាដល់ត្រមណាការកាត់ក្តីទៅលើផ្ទៃនៃសមុទ្រនៅក្នុងគណៈទឹកនៃអន្តរជាតិគឺការសម្រេចទៅលើការទំនាស់នៃប្រទេសទីនីដែលមិនសុខចិត្តចំពោះប្រទេសកម្ពុជាគេហៅថាមេឌូណូគឺនៅក្នុងគណៈទិសៈនៅពេលនោះគឺកម្រិតទៅដោយនៃបង្គោលសីមានៅក្នុងឆ្នាំ1124នៃការបោះបង្គោលការកំណត់ជំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះហើយខ្ញុំសូមបកស្រាយជាភាសាបារាំងម្ដងពីព្រោះយើងមានការវែងឆ្ងាយអំពីបញ្ហារឿងនៃទឹកដីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវនិងប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃត្រូវយើងបោះស្រាយដោយវិធីណាចំពោះយើងមាននៃព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតមានកាត់ឡើងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងហើយដែលជាអ្នកមិនជាប់ចម្ពាក់នៅអំពីបញ្ហានៃការសំកលំឬមនោគមវិជ្ជានយោបាយបរទេសដូចអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរដែលគិតតែពីសញ្ញាឲ្យតែគេនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតគ្មានពាក់ព័ន្ធពីរឿងនៃការសញ្ញាទឹកដីឬឲ្យបាត់នឹងកោះត្រល់នឹងកោះអីផ្សេងផ្សេងទេមានតែការទៀមទាត្រឡប់មកវិញឲ្យដូចនៅក្នុងខ្សែបន្ទាត់ពីយេនៅក្នុងសម័យនៃអាណានិគមនិយមរបស់បារាំងនេះជាការត្រឹមត្រូវដល់ពិតប្រាកដដូចលោកទៀមទានៅអំពីបញ្ហាខ្សែបន្ទាត់ CBC នៅជាមួយនឹងប្រទេសថៃឡង់នៅពេលដែលជួបជាមួយអនុទិនហើយនឹងជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីលោកសញ្ញាម៉ាល់កូសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលជាអាស៊ានដែលលើកឡើងនៅក្នុងជាលើកទី48នៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះយើងបានដឹងជាប្រាប់ហើយលោកអានវ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមក៏នៅក្នុងទីនោះដែរលោកបានពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីលោកសញ្ញាម៉ាកូសដែលជាកូនរបស់លោកម៉ាកូសនោះគឺថានិយាយអំពីបញ្ហានៃការរំលោភឈ្លានពានទៅលើអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍យើងបានឃើញហើយថាទាហានប្រើកម្លាំងថៃប្រើកម្លាំងដើម្បីឈ្លានពានមកលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាវាជាការពិតហើយការចូលជ្រៅមកលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាសំបីតែលោកប្រធានាធិបតីបារាំងលោកបែនក៏សម្គាល់អំពីព្រំប្រទល់ដែននៅព្រះវិធីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមកដល់នៅស៊ីជ្រៅនេះគឺថាជាការរំលោភចូលជ្រៅនៅលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងពិតប្រាកដទាំងដែនទឹកទាំងដែនគោកដែនទឹករឿងបញ្ហាសំកលុំជាមួយសុកអានហើយជាមួយហ៊ុនសែនវាជារឿងមួយសុកអានវាងាប់ទៅបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែនៅលោកហ៊ុនសែនលោកលីសាមេត
ដែលប្រងប់ដោយសារតែបញ្ហានៃការបោកប្រាស់លុយពីអតិថិជនដើម្បីយកទៅបំពេញគោលបំណងលោកហ៊ុនសែនដល់ពេលមុនវាងប់វាបានថាបើវាងប់7ថ្ងៃវានឹងមកសុំលោកហ៊ុនសែនឲ្យទៅរស់នៅជាមួយវាផងដែរនេះជាបណ្ដាំរបស់លីសាមេតដែលយើងបានដឹងឮទាំងអស់នេះជាប៉ុន្តែឬនេះយើងទុកមួយណៃដើម្បីកុំឲ្យមានការផលប៉ះពាល់នៅការអភ័យអភ័យវាកាត់ឡើងអំពីហិង្សាវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកាន់តែអាក្រក់កុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សំណេចនៃដិតជូដែលកំពុងតែលោកគិតគូរពីរឿងប្រទេសជាតិនៅប្រទេសថៃឡង់ជុំវិស្លៀនពៀនលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នសំខាន់នេះរឿងមួយទៀតអំពីបញ្ហាលោកហ៊ុនម៉ាណែតពំត្រណោតដងដែររឿងបញ្ហាដែលពំត្រណោតនេះដោយសារតែលោកដោះស្រាយអាស៊ីប៊ីស៊ីមិនទាន់ចេញហើយទៅទៀមទាដោះស្រាយអាស៊ីប៊ីស៊ីទៅដែរមិនព្រមដោះស្រាយអំពីបញ្ហានៃអង់គ្លេសនៃច្បាប់អំពីសមិទ្ធចំពោះប្រទេសថៃដែលប្រទេសថៃឡង់ដែលប្រលុបនៅអា MOU នោះហើយដែលជារឿងមួយដែលគួរឲ្យច្រាស់ច្រឡះនៅហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែគិតគូរពីរឿងនៃអាកោះគុតហើយនឹង CBC ជាមួយគ្នាជាការត្រាំត្រូវប៉ុន្តែមិនព្រមគិតដូច្នោះវាទៅជាគិតអា CBC គឺថាអាកោះគុតគឺមិនព្រមគិតគូរជាការមួយដែលធ្វើឲ្យពុំកាន់តែមានការយឹកញើវែងអនឡាញទៅទៀតពីព្រោះការពោះពេញព្រំប្រទល់ដែននេះអំណាចយោធារបស់នៃប្រទេសថៃឡង់គឺជាអ្នកអនុញ្ញាតមិនអនុញ្ញាតឲ្យឥឡូវនេះយើងត្រូវតែគិតគូរអំពីបញ្ហាមួយទៀតពាក្យបុរាណចកលលោកបានចាស់ទុកថាយួនមិនចោលពុតសៀមសុត្រុតមិនចោលពាក្យចៃចៅខ្មែរយើងមិនចោលក្បួនក៏ប៉ុន្តែលះបង់ក្បួនត្រង់នេះហើយដែលយើងកាសខ្វះខាតបើយើងយកក្បួនយកនៃខ្សែបន្ទាត់នៃព្រះយេរបស់នៃចំនួនបារាំងយកមកគិតគូនោះហើយដែលជាក្បួនដ៏ត្រឹមត្រូវតាំងពីខាងជើងរហូតទៅដល់ខាងត្បូងនៃតាំងពីលើភ្នំដងរែកពីមុំ3រហូតទៅដល់នៃកោះគុតកោះឆាងនោះហើយដែលយើងគិតអំពីទៅតាមក្បួនដើម្បីតតាំងនៃជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានតុលាការអន្តរជាតិជាផ្នែកជាសមោះជាច្រមោះចាំនឹងដើម្បីជួយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតពេលបច្ចុប្បន្នសប្ដាហ៍នេះកំអល់ពាក់ព័ន្ធពីរឿងជាមួយនឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាមកគុំមនុស្សគុំនយោបាយដែលពាក់ព័ន្ធសពិចសពិលនោះកំអល់ពាក់ព័ន្ធឲ្យសោះយើងគិតអំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្ដាហ៍ដែលលោកជាអ្នកដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងវិក្មេងហើយគឺថាកុំអោយប៉ះទង្គិចនៅកំអែលចាស់យើងគិតអំពីបញ្ហាផ្លូវមួយខ្សែក្បាត់មួយជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយនឹងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអឺរ៉ុបដើម្បីលុបលាងនៅកំអែលចាស់ឲ្យអស់តើធ្វើដូចម្តេចយើងមានប្រការយ៉ាងច្រើនបំផុតនឹងការដំណោះស្រាយចំពោះនៅបូរណភាពទឹកដីនៃដែនទឹកដែនគោកដែនអាកាសរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះបើយើងគិតកែអំពី CBC រាជាណាចក្រប្រទេសថៃឡង់មានវិធានការដើម្បីប្រយុទ្ធនៅលើអា CBC នោះបន្ថែមទៀតទៅជាឯកតោភាគីតែយើងគិតធ្វើដូចម្តេចបើយើងមិនយកនៅច្បាប់ enclose និងច្បាប់នៃលីងប្រេវីយេដើម្បីទប់ទល់នៅក្នុងស្ថានភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍តើបានសន្តិភាពឬនៅឯណាទប់ទល់នឹងការស្កប់ស្ងាត់កុំឲ្យកងទាហានរបស់ប្រហានថៃមករំលោភលើអធិបតេយ្យភាពនៃក្នុងលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាភូមិករបស់អ្នកស្រុករបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងកងទ័ពខ្មែរត្រូវត្រៀមប្រយុទ្ធជានិច្ចគឺថាក
ុំឲ្យរវីរវាមកុំឲ្យរឿងខ្វះទឹកខ្វះបាយធ្វើស្រែនឹងទឹកធ្វើសឹកនឹងបាយបើធ្វើស្រែនឹងទឹកធ្វើសឹកនឹងបាយគ្មានទឹកគ្មានបាយហើយខិតនោះតែយើងធ្វើស្រែមិនដេញកើតទាំងអស់នេះហើយជាការចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែទទួលរ៉ាប់រងឲ្យបានជ្រៅហើយទីហ៊ានត្រូវតែមានសម្ដាប់ធ្នាប់យ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយដល់ពិតប្រកបគឺថាមិនឲ្យខ្វះមុខគិតតែពីត្រៀមប្រយុទ្ធមិនមែនមិនដូចពេលបច្ចុប្បន្នសប្ដងគិតតែពីរឿងខ្វះបាយខ្វះបន្លែខ្វះផ្កាខ្វះសពខ្វះគ្រប់ដូច្នេះតើមានគិតពីរឿងនៃរឿងទប់ទល់ជាមួយនឹងសត្រូវទេនេះហើយដែលយើងការខ្វះខាតហើយការខ្វះខាតមួយទៀតទាហានគឺថាមេមិនដឹងនៅឯណាមានតែកូនទេដែលរញ៉េរញ៉ៃដែលជាចាញ់មករញ៉េរញ៉ៃគឺថាមិនគិតគូអំពីលេនឋានដ៏រឹងមាំតាមបីទប់ទួលហើយមិនគិតគូអំពីបញ្ហាសម្អាតនៃគ្រឿងសត្រាវុធតាមបីកំឲ្យវាជាប់គាំងនៅពេលប្រយុទ្ធគ្នានេះជាឃើញនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ចាក់ស្ដែងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសប្ដងឧត្តមសំណៃផ្កាយធ្លាក់ពីលើមេឃមកទើនៅលើស្មាត្រូវតែគិតគូអំពីបញ្ហានៃយុទ្ធសាស្ត្រនៃសង្គ្រាមគឺថាមិនត្រូវនៅកប់ខ្លួនដូចហ៊ីងកប់តែនៅក្នុងរូងចាំដល់ពេលណាងឹបម្ដងដាក់តេលេដាក់ទូទុះវាយគេវាយឯងស្រីដូចស្ដេចត្រីឆ្ដោស៊ីកូនឯងនោះមិនជាការកប់ប្រសាឡើយគឺថាខ្ញុំសូមនឹកនឹងអំពីបញ្ហានៃព្រំប្រទល់ដែននៃប្រទេសវៀតណាមគឺថានៅក្នុងសម័យរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពលគឺថាអង្គតយោនៃម៉ាលេនីនកាល់ម៉ានិងស្តាលីនដើម្បីជាព្រះអតិទេពរបស់ប្រខ្លួនភ្លេចហើយប្រពុទ្ធសាសនារំលាយប្រពុទ្ធសាសនាអស់នៅក្នុងគណៈទិសនៅពេលនោះរំលាយនៃក្សត្ររបស់ខ្មែររំលាយអភិយអ្វីអស់ហើយលេងគិតទៅពីម៉ាលេនីនហើយនៅស្តាលីនដើម្បីជិះជន់រះនឹងអំណាចផ្ដាច់ការទៅលើរិះមិនចេះចប់មិនចេះឈរនេះហើយដែលយើងឃើញនៅក្នុងរបៀបនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងគណៈទិសៈទាំងអស់នោះបញ្ញវន្តជាខ្មែរក្រហមសូមលោកគិតគូឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងរបបនៃប៉ុលពតគឺថាដឹកនាំដោយម៉ាលេនីននិយមគឺខៀវសំផនយ៉ាងច្បាស់ណាស់ពួកនេះគឺរៀនតែរឿងតែម៉ាលេនីនហើយនិងស្តាលីនតែប៉ុណ្ណោះគឺថាវៀតណាមត្រូវបង្រួបបង្រួមថ្ងៃទី2កក្កដាឆ្នាំ1976នៅពេលដែលការទំនាក់ទំនងយ៉ាប់យ៉ឺននៃប៉ះទង្គិចគ្នាជាច្រើនកើតឡើងនៅតាមព្រំប្រទល់ដែននៃប្រទេសវៀតណាមទីបំផុតបានលុកលុយនៃប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1978ម្ដងវាសាក់នៅកម្លាំងនៃរបបខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែខ្មែរក្រហមយកកងទ័ពវៀតណាមនៅថ្ងៃទី7នៃមករាឆ្នាំ1979ហើយការពិភាក្សាដែលព្រំប្រទល់ដែនបន្ទុំអំពីបានជុំវិញនៅឆ្នាំ1983ហើយភាគីទាំងពីរត្រូវបាននៅឆ្នាំ1985ជាមួយនឹងហេងសំរិនហ៊ុនសែនហើយជាមួយនឹងទៀបម៉ាញ់ហើយនឹងមេដឹកនាំផ្សេងទៀតដូចពលសឿនគឺគុនគីមទាំងអស់នេះជាអតីតនៃអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពនៅក្នុងឆ្នាំ1979ហើយនៅឆ្នាំ1973ហើយទាំងពីរនេះរហូតដល់ឆ្នាំ1985ដែលវាវីកំឡុងដល់សន្ទុះយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅតាមព្រំប្រទល់ដែនខ្មែរថៃយកវីអស់នៅជំរំនានាតាមព្រំប្រទល់ដែននៅក្នុងជាប់ទៅនៅក្នុងប្រទេសថៃដូចពួកនៃការ៉ែនហើយនិងពួកនៃភូមិពីបច្ចុប្បន្នសប្ដងវីគ្នាទៅវិញទៅមកមិនឆេះឆុកមិនឆេះឆោនៅទឹកដីដែលជាប់ព្រំប្រទល់ដែននៅក្នុងប្រទេសថៃនៅក្នុងគណៈទិសនោះដែលមានជំរំតាមព្រំប្រទល់ដែននៅក្នុងប្រទេសថៃវាជាច្រើនជាប់ទាំងអស់តាំងពីជំរំប្រទេសអំពិលតាំងពីរដ្ឋសែនតាំងពីនៅតាមជំរំនៅអូបីជាន់ជំរំទាំងអស់នេះជាជំរំដែលជាអ្នកតស៊ូដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងយួនកុម្មុយនីសដែលដឹកនាំដោយហេងសំរិននៅក្នុងគណៈទិសនៅពេលនោះបន្តដល់ឆ្នាំនៃទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990សញ្ញាត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991
នោះដែលជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់នៃប្រជាជនខ្មែរជនភៀសខ្លួនខ្មែរនិងអ្នកតស៊ូខ្មែរដើម្បីសម្របសម្រួលគ្នានៅលើអំពីបញ្ហាទឹកដីនៃអធិបតេយ្យភាពទឹកដីដែនទឹកដែនគោកដែនអាកាសនិងដែនសមុទ្រក៏ប៉ុន្តែអន្តរដែលមាន24ប្រទេសដែលចូលប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគណៈទិសនៅពេលនោះគឺនាំមកនៅកើតជំងឺអេតពាសពេញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឲ្យមានសកម្មយ៉ាងខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងគណៈទិសនៅក្នុងពេលនោះបន្ថែមទៀតនេះហើយដែលមិនអាចនឹងទទួលយកបានក៏ប៉ុន្តែអស់លោកនោះអ្នកនាងជាទីស្ដាប់ខ្ញុំមិនអស់ចិត្តនឹងការរៀបរាប់ជាភាសាខ្មែរទេខ្លាចកញ្ញូមានចន្លោះដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែនិយាយភាសាបារាំងជម្រាបប្រាប់អំពីបញ្ហានៃរឿងព្រំប្រទល់ដែននៃប្រទេសវៀតណាមសិនហើយខ្ញុំនិយាយអំពីបញ្ហានៃប្រទេសនៃប្រទេសថៃឡង់នៅបន្ថែមជាលើកក្រោយបន្ថែមទៀតព្រមជាអន្តរកម្ពុជានៅវៀតណាមមានព្រមជាអន្តរកម្ពុជានៅវៀតណាមជាអាហ្វ្រិកកុំងEt fait l'obsé et le contentieux de territoire et depuis le 14e siècle, mais date et du début de déclin de l'Empire khmer. Mais conjugué l'émergence de David en tant que de puissance locale, mais et plus les deux pays, mais de limiter et de monter et se limiter de c'est communément appelé Asie et Brune.C'est représenté ici et par le Cambodge et les Theravadines, c'est assis de Sung de Vietnam et le Confucianisme. La marche est bien de Sung de Vietnam et jusqu'au 1859, c'est de configuration actuelle du Vietnam et c'est éprendre et fonte de partie du 14e siècle et du à la suite de conflits entre les dynasties et des villes et qui s'impose de ces dernières mais s'étant le territoire par une de marche de vers le sud c'est Nam Chinh mais et qui se déroulera ça ici de l'annexion ici de royaume du Champa mais à partir du premier de moitié de 17e siècle mais l'expansion de continue à se faire de c'est détriment de cette fois du Campuchia Krom mais et plus tard est appelé de Cochin Chine et la correspondante du sud du Vietnam actuel mais jusqu'à la terre de Khmer mais elle est installée en 1600 des colons de Viet. Cette expansion, progression est stimulée c'est par une forte de pression démographique et ce fut de marche de forcé et mais après ça de Nayang Chanda, c'est un chercheur de journaliste indien mais les Vietnam avaient c'est à petite de l'espace d'un siècle entre 1650 et 1750, mais de toutes les bassins des fleuves Vamcon, mais et c'est ensemble du détail du Mekong, mais y compris de villages de pêcheurs du Prénéco, mais et qui deviendra de plus tard à 50 et fuge, mais en n'étant pas de Vietnam. L'occupation a démarré de la manière douce, mais et pas installation de colons et dont les îles sont inhabitées, mais refuse à mesure et que la faiblesse et que l'Empire khmer. Se font de plus crainte, mais l'impuissante ni à la fête de moins en moins discrète, mais aidée à intervention de militaires et faite de souvent, mais à la demande des fashions de Cambodgiens et pour de régler et crise dynastique, mais et pour de lutter et contre ces incursions, ces siamos de renforcer à la pression anamite en 1991. Mais 1691 est par exemple de flotte et de troupes de l'association de roi de en homme.
En telle fonction de clause et par les annexions et puis le sample de la province du Xiading ne prennent qu'au mais et puis Bara c'est le Donai mais entre 1732 et c'est autour de Binlon et le Mito c'est d'être de Rastaché, c'est à la fin du XVIIIe siècle, la révolte et les Thaïs sont provoquées une nouvelle afflux mais de réfugiés et qui fuient la guerre s'installe dans le delta du Mekong. Mais ils se ressentent une fois la crise de passé les révolutions de la partie de 1834 et le chute de l'assimilation de forcés et de l'empereur de Ming et qui se déportait de la famille royale et de fait du Cambodge. Mais la province de l'Est Pacifique est administrée et par le fonctionnaire venu de Hui et des troupes éclatent et des Cambodgiens et demandent de l'aide de Siam, mais ont de débarrasser de la tutelle de Annamite. Mais les troupes de Bangkok se comportent elles aussi en pays acquis de la cour, mais où dans c'est rappeler ce Annam et de ces ressources de situation de situation débouchera en le décembre 1845. Et si un accord de quelques siens et les Annam et convient à l'amnistie le consentement le Cambodge, mais entre tel accord et ne pouvait le favoriser à la poursuite de la colonisation du sud de l'actuel Vietnam. Mais même, mais si là, il se traitait de l'euro en don, mais à veut d'accepter la cession du détail du Mekong, mais il est arrivé et de français en 1859 sur le territoire du ancien de l'Empire Khmer, mais n'était pas clairement délimité au nord. Il est été de séparer et par les zones de peuplées et minorités ethniques dont le certain de pays s'est distribué de l'empereur d'Annam et d'autres rois et du Cambodge et de toutes les cohabitants dans les mêmes régions et de chute et de deux de communautés de Patache. Là aussi, c'est la même territoire. Les zones du peuplement de reconnaissantes l'autorité et de oui, et c'est internet, c'était à partir de cette récit des Khmer, mais et qui de continuer et c'est un paillet de tribus. La souveraineté de Oudont est toutefois de contentement au nord et de habiter, mais était isolé, mais l'un et l'autre de relations entre Khmer et le Viet, c'est membre de avoir été c'est entre le décidant de définir de limiter de clairement de définir entre les deux territoires, c'est les Français avalisés, c'est de l'annexion d'opérer les siècles de précédent, et mais qui malgré cette date traité en 1846 signé sous le contraint et les Cambodgiens n'avaient jamais reconnu de honte du mal et reconnaître et dans le futur. Indochine français, 1859 à 1854. Savez-vous, l'empereur de français à ses postes, c'est Indochine de français, mais établissement de l'Indochine de français, c'est autre de modification de statut juridique et les ces entités, les territoires de entraînent néanmoins et de relatifs de right et de la le procession de Annamite, c'est même et si assez de début d'administration de Konyan, de process et de l'aménagement de plus passé au de l'investissement du royaume Khmer, mais au sud de la frontière de Croatie, c'est défini vers de 1660,
870, et c'est affiné au fuite de l'année, mais et aussi de son rendement de faveur du Cambodge. Mais ce fut d'abord les territoires situés entre le Privin, c'est le Tainin, c'est entier de Rong Dambray, et presque l'exclusion de peuples de Khmer, mais et qui fut de rattacher à la Cochinchine à pointe de 1883, et que le canton Longning, et c'est Pougon, c'est Pongle, c'est soit à leur tour et mis sous le contrôle des les autorités de Hanoï. Désiré s'étendre de plantation de la colonie, mais est plus en noir, c'est lorsque le Siam mais se voit de contraintes en 1904. Mais le restituer de la province de Stantrain, mais sa partie de Orientale est attachée un âme et de bien de la province de Dalak. Le 21 décembre 1901. Mais c'est par contre le petit de zone de Sahai, mais de l'Ompat, c'est qui elle est encomportée au Cambodge, la frontière est ne fut définitivement affichée qu'en 1914. En effet, c'est et que le confirmé, c'est la connexion de successifs opérée par les administrations de Konyal. Mais même ainsi, les exceptions de la règle, le district de Kai, c'est entre l'actuelle, la province de Smaïrin, mais il est distorsionné, mais on le Cambodge, après d'arrêter 1914 de irrédentisme. Et comment il sera mis en sommeil. Mais et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, 1418, la Seconde Guerre mondiale, c'est 34 et 42, mais il est simple et que le troupe de la anticolonialiste et qu'il la secourant ceux de Cambodge et la concentreront ici les questions de fiscalité et n'aborderont pas de celles que la frontière. Au début de l'année 1940, avec l'établissement de la française, mais les attentes de Cambodgiens et refonte de Chufa, et c'est d'abord sa majesté Norodom Sihanou à ses poches, mais qui profite de coupe de force de Japonais en 1945, mais et pour demander aux autorités nippones. Et parce que 24 ans, Nippon est rentré dans l'Asie du Sud-Est, dans le Cambodge, et les foutes dehors les Français, la colonie de Français dans le territoire de Cambodge, mais de rediscuter. La question de la frontière et de la conquête et reste l'être mort, mais est pas. Après, c'est quand les Français reviennent et veulent le faire et de leur possession de l'Indochinois, les États associés ont le pouvoir de limiter au sein et d'une union de Français et qu'ils viennent de créer le Cambodge et réaffirmer ses de prétentions alors et de qui semble de plus et que de probable et que la Cochinchine et mais va être attribuée au Vietnam le conseiller par le Seyong Thanh ancien premier ministre. Le gouvernement est mis en place et pas les Japonais.

បន្ទាប់មកខ្ញុំបាទសូមដើម្បីលើកឡើងអំពីបញ្ហានៃព្រំដែនសមុទ្រនៅឆ្នេរសមុទ្រខ្មែរនិងប្រវែងប្រហែលជា507គីឡូម៉ែត្រតែបើគិតអំពីបញ្ហានៃបន្ទាត់ត្រង់ចាប់ដើមអំពីព្រំដែនថៃមកនៅព្រំដែននៃប្រទេសវៀតណាមដែលសំគាល់គ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរដោយសារតែបញ្ហានៅប្រទេសកម្ពុជានៃសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតដែលដឹកនាំដោយហេងសំរិនកំពុងតែច្បាំងជាមួយអ្នកតស៊ូនៅតាមព្រំប្រទល់ដែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានគិតអំពីបញ្ហានៅដែនទឹកនៅក្នុងគណៈទេសៈនោះប្រទេសទាំងពីរបានសំគាល់គ្នាដើម្បីយកនៅទឹកដីនៃដែនទឹកនៃសមុទ្រនៃប្រទេសកម្ពុជាជារៀងរៀងខ្លួននេះហើយដែលជើងមានការពាក់ព័ន្ធរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដើម្បីជំរុញឲ្យសម្ដេចបវរនៃហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យលោកគិតអំពីបញ្ហាអន្តរជាតិជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់បំផុតមកដល់នៅព្រំប្រទល់ដែននៃប្រទេសវៀតណាមវាមានប្រវែង215គីឡូម៉ែត្រដូច្នេះហើយបើគិតពីព្រំប្រទល់ដែនសមុទ្ររបស់យើងគឺថាជាប់នឹងប្រទេសថៃបានធ្វើឲ្យជាសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមនៅក្នុងឆ្នាំ1907ហើយការកម្រិតនៃព្រំប្រទល់ដែននៃទឹកសមុទ្រនេះរបស់យើងដល់នឹងប្រទេសថៃបានធ្វើសន្ធិសញ្ញាជាលិខិតរបស់នៃអគ្គទេសាធិបាលនៃបារាំងលោកជូលេសព្រីវីយេនៅក្នុងឆ្នាំ1937សូមអស់លោកអ្នកដើម្បីស្រាវជ្រាវលោកទេសាធិបាលនៅព្រីវីយេអំពីឆ្នាំ1937ឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីបញ្ហានៃព្រំប្រទល់ដែនទឹកនៃប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃនៅក្នុងគណៈទេសានៅពេលនោះព្រោះច្បាប់នៃរ៉ែនិងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងនោះគេនៅអនុសញ្ញានៅនៅសេណែវនៅឆ្នាំ1958គឺបើខ្ញុំចាំច្បាស់ទេគឺឆ្នាំ1958ស្ដីអំពីច្បាប់នៃសមុទ្រជំនួសទៅដោយច្បាប់នៃសមុទ្រនៅឆ្នាំ1982វិញនេះហើយតែយើងឃើញជាការខាត់បងយ៉ាងច្រើនបំផុតអំពីដែនសមុទ្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាមកដល់ទួលនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះរឿងបញ្ហានៃសំគលុំជាមួយនឹងកោះត្រល់ហើយកោះភូកុកនេះជារឿងរបស់នៃសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិនិងក្បត់ជាតិគឺវិនិច្ឆ័យទៅតាមជាតិនិងអន្តរជាតិឬឯកោះគូតនិងកោះឆាងជាដើមគឺជាមួយសុកអានហើយនឹងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននេះហើយដែលជាកត្តាមួយដែលឃើញចាក់ដៃអំពីក្បត់ជាតិមិនក្បត់ជាតិនោះនេះជារឿងមួយដ៏ចាក់ស្ដែងប៉ុន្តែដោយសារតែប្រទេសយាប្រទេសថៃឡង់ពេលបច្ចុប្បន្នដែលដឹកនាំដោយអនុនុទិនគឺវាលុប MOU នេះហើយជាឱកាសមួយរបស់នៃលោកប្អូនម៉ាណែតគឺថាត្រូវតែធ្វើការជាដាច់ខាតគុំគិតពីរឿង ACBC គុំគិតតែពីរឿងព្រះវិញ្ញាឆ្នាំ1904-1907ហើយនឹងរឿង Enclose របស់យើងឲ្យបានច្បាស់លាស់កុំ Enclose លោកស្រីជីហៃនោះគឺមិនកើតទេទុកនៅក្នុងសភាសន្តិរោគ Enclose យកច្បាប់ Enclose ថ្មីនិងច្បាប់ព្រះវិញ្ញាជាថ្មីដើម្បីកោះរំលើងហើយយកមកធ្វើជាសេចក្តីគោរពនិង Respect កុំម៉ាលេនីនកាឡម៉ាឬស្តាលីនឡើងវិញនេះបានយើងមានផ្លូវដោះស្រាយចំពោះបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែគំនិតព្រំដែននៅសមុទ្ររបស់យើងដែលជាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃគឺបានធ្វើទៅតាមសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមនៅឆ្នាំ1907ការកម្រិតនៃព្រំដែននៅដែនសមុទ្ររបស់យើងដែលទូលនឹងប្រទេសថៃពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះជាអនុសញ្ញាដែលជាលិខិតរបស់អគ្គទេសាធិបាលព្រេស៊ូលេសព្រេវីឌីយេនៅឆ្នាំ1937ដែលជាអនុសញ្ញានៅសេណែវឆ្នាំ1958ហើយស្ដីអំពីបញ្ហាច្បាប់នៅសមុទ្រជំនួសដោយច្បាប់នៃសមុទ្រនៅឆ្នាំ1982ដែលជាច្បាប់មួយដែលคล้ายคล้ายនោះយើងមិនអាចទទួលយកបានទេឆ្នាំ1982ហើយជា
ជាការបំរុងនឹងការកាត់ក្តីនានាអំពីបញ្ហាមិនចោះសម្រុងគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងគិតអំពីបញ្ហាព្រំប្រទល់ដែននៃសមុទ្រកម្ពុជាដែលមានទំហំ 90%របស់នៃរូបៀងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងប្រទេសថៃដែលជឹងមិនបាច់ទៅខ្វល់ខ្វាយពីរឿងនៃការទៅសុំនៅសមុទ្រពីសៀមសុំសមុទ្រនៃពីយួននោះទេហើយអំពីបញ្ហាមួយទៀតដែលភ្ជាប់ទៅនឹងគឺថាសក្តីអនុនៃរឿងបញ្ហារឿងតាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុនប្រេងជាដើម លក្ខណៈខ្ញុំសូមជម្រាបជូនគឺមានលោកបារាំងគឺគាត់នៅក្នុងគណៈទិសនោះគឺក្រុមហ៊ុនអេអេរ៉ាប់គឺវាទទួលខុសត្រូវវានឹងលឺនៅក្នុងគណៈទិសនោះគឺបានសញ្ញាទទួលឃើញអំពីបញ្ហាខាងសៀមគឺថានៅក្នុងសមុទ្រខ្មែរទាំងមូលគឺតាមអនុញ្ញាតបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី គឺថានៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1969គឺលោកពូម៉ូសលោកពូម៉ូសហ្នឹងគឺថាលោកបានសញ្ញាឲ្យទស្សនកពីសៀមនៅអំពីបញ្ហារុករកនៅព្រេងកាតនៅក្នុងគណៈទិសៈពេលនោះហើយគឺថានៅក្នុងឆ្នាំ73 74ឬមួយ72 73នៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈនៅឆ្នាំ1973គឺថានៅក្នុងពេលនោះហើយ ដែលបញ្ជាក់ថាការកម្រិតព្រំប្រទល់ដែលសមុទ្រខ្មែរគឺនៅលើកោះគូតឬនៅកោះផ្សេងៗទៀតជារបស់ខ្មែរដ៏សុទ្ធសាធគ្មានទ្រុតលីជាមួយគ្នាណាដូចលោកហ៊ុនសែនណាចែកភៀកហ៊ុនជាមួយណាជាមួយអ្នកណៃនេះគឺថាច្បាស់នោះណានេះហើយនៅឱកាសនេះដែលសៀមវាកំពុងតែលុបអំអ៊ូយូនេះយើងមានឱកាសដើម្បី នឹងប្រយុទ្ធអំពីនៅចុងក្លាប់ប្រការដែលជំនួសទៅដោយការបង្ហូរឈាមរបស់យុទ្ធជនយុទ្ធនារីយើងទៅតាមព្រំប្រទល់ដែននៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះគឺក្លាប់ប្រការនឹងហើយជាមួយនឹង ICJ ជាមួយនឹង ICC នេះជាកត្តាមួយដែលបង្ហាញលើពិភពលោកបង្ហាញប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរពីគេដូនតាពីសម័យនៃពពកបុរសគឺលោកបានទៀមទានៃប្រាសាទប្រភីឬប្រាសាទនានាឲ្យមកខ្មែរឥឡូវនេះប្រាសាទទាំងអស់នេះគឺធ្លាក់ខ្លះប្រាសាទខ្លះធ្លាក់ទៅលើកណ្ដាប់ដៃរបស់សៀមដដែលដូច្នេះហើយយើងត្រូវទៀមទាត្រឡប់មកវិញសូមបញ្ជាក់ថាការកម្រិតនៃព្រំប្រទល់ដែនសមុទ្រខ្មែរ គឺថាវាអន្តរជាតិគឺថាផ្លាតូ អន្តរជាតិ របស់ខ្មែរដែលមានទំហំ 95,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េគឺអូម៉ារីទីមនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អូម៉ារីទីមមិនមែនជាមួយនឹងដីគោកគឺ 99,000 ប៉ុន្តែគឺទឹកគឺថា បើយើងកំណត់តែផ្លាតូកងទីណងតាំងអេកាកាត់ត្បាងកែងសមីលគីឡូម៉ែត្រការ៉េខ្ញុំសូមជម្រាបបញ្ជាក់ដល់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងឱកាសនៅពេលព្រឹកដែលខ្ញុំខំរៀបរាប់នេះមិនមែនដើម្បីជាការមួយសម្រាប់តែខ្ញុំម្នាក់យល់ឃើញឬស្រាវជ្រាវឃើញនោះទេគឺអស់លោកត្រូវតែស្រាវជ្រាវថាតើលើសនឹងខ្វះបន្ថែមបន្ថយត្រណាត្រណីសូមយកពិភាក្សាឲ្យបានច្បាស់នោះកុំឲ្យមានការបាត់បង់ ឬសុំគលុំដើម្បីមករួមមួយរួចខ្លួនដូចដូចជំនន់លោកអាយ៉ងគាត់ថាលោកគាត់ថាបើអកោះត្រល់អស់ពូកុកទៅមិនមិនខ្វល់ខ្វាយបាននៅទីក្រុងមេកន្ទ្រីងនៅទីក្រុងធំអីបើបាត់អកោះគឺបាត់កោះឆាងបាត់កោះផ្សេងផ្សេងទៀតខាងលិចបាត់អាស្មោដាបាត់ភូមិព្រៃច័ន្ទអូបីជន់បឹងតគុននិងភូមិពងរោភូមិអីសបបែបសបយ៉ាងលហូតទៅដល់នៅច្រកអានសេះនិងមុំបីបន្ថែមទៀតតើទឹកទឹកដីនេះជាទឹកដីរបស់ណា
ទឹកមិនទឹកដីរបស់ប្រជាជនខ្មែរមិនទឹកដីទាំងអស់គ្នាមិនមែនទឹកដីមិនមែនសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់នឹងដែលមានអំណាចចង់ចាប់គេស៊ីគេស៊ីឯងទាំងជប់ទាំងថ្ងៃនោះមិនមែនទេនេះហើយដែលយើងត្រូវតែគិតគូរទាំងអស់គ្នាត្រូវតែនិយាយត្រូវតែបញ្ចេញមតិត្រូវតែជួយយោបល់សំបីលោកអ្នកដែលដឹកនាំពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍សំលោកព្រះមេត្តាករណាមុទិតាឧបេក្ខាសន្តោសចំពោះនៃប្រជានិរិះយើងលែងគាត់ឲ្យចេញឲ្យបានសេចក្តីសុខទៅបានបុណ្យច្រើនណាស់នេះបើជឿទៅតាមព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ពុនយើងនេះហើយសំបីតែរឿងត្រីកោនរឿងស្ទឹងត្រែងរតនគិរីបណ្ឌលគិរីអតីតដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់អាទឹកបីកន្លែងពួកអាវិទ្យកុងវិទ្យមិញខ្ញុំទៅស្គាល់ទាំងអស់តាំងពីក្មេងខ្ញុំទៅសុខចិត្តដើរតាមវាទ្រុកចុះឡើងចុះឡើងវានៅកន្លែងខ្លះនៅកន្លែងណាខ្លះខ្ញុំស្គាល់ទាំងអស់វាចូលកងទ័ពមកនៅក្នុងវាលហូតធ្វើផ្លូវលំហូជីមិញគេឲ្យឈ្មោះតាអាហូជីមិញនឹងវាអាមេកន្ទ្រីងធំដែលអាម៉ៅស៊ីនតុងវាទទួលស្គាល់ហូជីមិញហើយនឹងយួនខាងជើងវាទទួលស្គាល់ហូជីមិញនឹងគឺថាខ្លាំងជាងគេបំផុតហេតុអីវាបានទឹកបីហូជីមិញទាំងមូលហើយវានាំកងទ័ពវាអាកងទ័ពនឹងមកនៅលើទឹកដីខ្មែរដើម្បីឈ្មោះទៅវាយកនៅខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺពួកវៀងវ៉ាន់ធីវនឹងឯងតែម្ដងវ៉ាន់ធីវនេះគឺជាចុងក្រោយម្ដងហើយអានឹងឬពួកអាធីវនេះឯងតែម្ដងនេះនិយាយដូច្នេះកុំឲ្យប៉ះទង្គិចដល់ផ្ដាច់ជគុណដែលឈ្មោះសំវ៉ាន់ធីវនោះផ្សេងសំវ៉ាន់ធីវផ្សេងអានេះវ៉ាន់ធីវនេះមានដឹកនាំនៃយួនខាងត្បូងវាត្រួតលើខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទៅទៀតដូច្នេះហើយឥឡូវនេះទូនំវាត្រួតនៅខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមួយចំនួនទៀតនេះហើយក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកទៅជាបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចង់បានឯករាជ្យ21ខេត្តចង់បានឯករាជ្យពីខ្មែរកណ្ដាលដូច្នេះវាពិបាកណាស់ត្រូវតែមានការសាមគ្គីគ្នានឹងខ្មែរកណ្ដាលហើយនឹងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអនុបើមានផ្លូវខ្លះនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលជាអ្នកនិយាយភាសាខ្មែរស្ដាប់ភាសាខ្មែរដូចគ្នាពីព្រោះរឿងការប្រែប្រួលលើពិភពលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្ដាហ៍នេះគេត្រូវការរួមសាមគ្គីគ្នាទើបយើងបានសេចក្តីសុខសេមផ្សានជារៀងរហូត

អំពីបញ្ហាព្រំប្រទល់ដែនប្រទេសណាដែលអត់មាន MOU រវាងប្រទេសហើយនិងប្រទេសយើងហៅថាជាអន្តរជាតិតើអន្តរជាតិ MOU បានសេចក្តីថារវាងប្រទេសទាំងពីរនិងប្រទេសទាំងពីរចែកខណ្ឌគ្នាឲ្យខ្លីបើយើងអត់ MOU ហើយបានសេចក្តីថាប្រទេសមួយអាចនឹងរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពមួយឬមួយអត់មានព្រំដែនបើអត់មានព្រំដែនរឿងមិនចេះចប់ត្រង់នេះហើយដែលយើងត្រូវមានព្រំប្រទល់ដែនទឹកព្រំប្រទល់ដែនគោករវាងប្រទេសជិតខាងទើបយើងបានសុខLes frontières du Cambodge et sont directement issues de celles et que sa majesté Narottam Sihanouk avait de demander aux puissances internationales et de reconnaître à la fin des années 1960 et ce qui ont été confirmé par la constitution en 1993. Ça, c'est vrai. Vous savez, même du pays de Boissange, c'est pareil. Donc, c'est protège de Khang, quand il y a des gens, ce portail de consacrer les relations internationales, c'est-à-dire aux diverses approches de théorie des phénomènes internationaux,

0: មុននឹងជួនពតមានជាភាសាបារាំងនៃនៅក្នុងឱកាសនៃពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនអំពីបញ្ហានៃការដកទូតចេញដោយខ្លួនឯងឥឡូវនេះសុកចិត្តក៏នឹកឃើញចង់បញ្ជូនមកវិញដោយខ្លួនឯងយោងទៅតាមពាក្យសម្ដីរបស់មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថៃនៅថ្ងៃប្រហោះមកសិលមិញគឺថាបានឲ្យដឹងថាឆាប់ឆាប់នេះខាងមុកនៅប្រទេសថៃនឹងពិភាក្សាទៅលើការបញ្ជូនទូតត្រឡប់មកកាន់ ដំណែងនៅស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីកសាងទំនុកនៅទុកចិត្តរវាងថៃកម្ពុជានិងវិញក្នុងនាមជាអ្នកជិតខាងល្អយោងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់នាយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានថៃនៅថ្ងៃសុក្រទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2021លោកស៊ីហាសាក់ពុងកាត់គីវ ពុងកាត់កែគឺថាជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមន្ត្រីនៃការបរទេសថៃគឺថាបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធអំពីបញ្ហាព្រំដែនគោកនិងប្រជុំអំពី CBC ជាមួយកម្មប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសថៃមិនបានគិតវេះនិងកិច្ចប្រជុំទេប៉ុន្តែថៃត្រូវប្រើពេលវេលាត្រៀមលក្ខណៈប្រជុំជាមុនសិនតែប៉ុណ្ណោះនេះជាការសម្ដីរបស់លោកក្រសួងការបរទេសថៃដែលលើកឡើងដូចនេះ ឥឡូវយើងត្រឡប់មករកនៃការអំពីនៃព្រំប្រទល់ដែនទឹកនិងព្រំប្រទល់ដែនគោកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះមុននឹងការវោហវែងនៃ CBC ថាតើកងទ័ពថៃចង់ប្រើឯកតោភាគីឬមួយចង់ប្រើនៅក្នុងអនុសញ្ញាឆ្នាំ 1904-1907នេះជាជាការមួយមិនច្រាស់សន្លាស់អំពីបញ្ហានៃសំណាក់នៃប្រជាជនខ្មែរក៏ដូចជាពីព្រោះយើងអស់ភូមិអស់ផ្ទះអស់សម្ែងឥឡូវនេះ
1: ថៃកំណត់គោលកម្លាំងថៃបានរឹបអូសទាំងដុតផ្ទះដុតសម្បែងអ្នកគ្រីទីអស់តើពួកគេនឹងត្រឡប់ទៅនៅទីណាវិញយើងយកច្បាប់នៃសមុទ្រច្បាប់សមុទ្រនេះគឺច្បាប់មួយដែលការពារនៅដែននៅសមុទ្រខាងកើតនិងខាងលិចដើម្បីឲ្យទទួលមកជារបស់
0: Assemblée internationale de Campos a approuvé cette unanimité, ce procès de loi et sur la ratification de la Convention des Nations Unies et sur le droit de la mer. L'Assemblée nationale du Cambodge s'était approuvée de l'unanimité le procès de loi et sur la ratification de la Convention des Nations Unies des droits de la mer. Mais il faut le faire, Madame Kunsodari, Jihari. Il faut pas laisser la loi dans le sopir. Mais la ratification pour le Cambodge et de la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer, en clause, il faut le faire, il faut demander les Nations Unies, c'est aura de précaution importante ici de frontières de maritimes avec la Thaïlande et le Vietnam, mais en plus des conflits de frontaliers actuels, c'est portant ici la frontière de terrestre avec la Thaïlande et le Cambodge, mais il devra s'affronter de cette fois ici des conflits de frontaliers avec le Vietnam et de la Thaïlande et de la délimitation de ces frontières de maritimes, et nous regrettons qu'il n'y a jamais consultation de débat du nouveau national et sur cette question qui touche directement à l'intégrité territoriale de la souveraineté du Cambodge. Le 16 juillet 2026, Assemblée du Cambodge, c'est à reprise de la 5e session de la 7e législative et sous le président de Madame Kunsodari, c'est afin de l'examen de l'approuver, c'est le procès de la loi d'importance et sur la ratification de la Convention des Nations Unies et sur le droit et de la mer, en clause en anglais. une glosse en une clause en anglais, c'est le principe de la loi comporte les trois de c'est n'a pas de apporter c'est de précision que ici c'est trois articles de le principe de la loi a été approuvé de l'unanimité par l'Assemblée nationale, mais de communiquer de l'Assemblée nationale du campus en traduction en langue khmer. C'est ce que dit la tapal samay prachum ratatapi leuk ti 5 nitikal ti 7 ka ne kai sok ti 16 khae mekra chnam 2026 ne ye ampi nei dai samot dai chop te neuk knong prateh Vietnam hoy dang chop te neuk knong prateh Thai keu teang os nei hoy chea kata muoy dai chea kondeu muoy chea kon sao muoy dam bay rok bomnos srai nei dan dai nei samot ni tae mdo

0: ជំនួយការនៃផ្នែកច្បាប់នៃអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការពារនិងអភិរក្សនៃបរិស្ថាននៃសមុទ្រនិងផ្នែកចម្រិតកម្ពុជាវិហានហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៃសន្តិបត្តិនៃអន្តរជាតិនានាពាក់ព័ន្ធនឹងអនុសញ្ញាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នឹងការអនុម័តនឹងយល់ព្រមទៅលើអនុសញ្ញានៃសហនៃប្រជាជាតិស្តីអំពីនីតិសមុទ្រដែលមាន3មាត្រាអេកឧត្តមសុយារ៉ា ប្រធានគណៈកម្មការអន្តរជាតិនៃប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃព័ត៌មាននៃរដ្ឋសភាជាអ្នករាយការណ៍ជូនទៅអង្គការនៅអង្គការសភានៃលទ្ធផលនៃការពិនិត្យនៃសិក្សាស្តីអំពីព្រៀងច្បាប់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឧត្តមដូចជាឧត្តមឡំជីលោកប្រាក់សុខុនហើយជាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកនៃរដ្ឋាភិបាលនៃសហការីដែលជាអ្នកជាអ្នកទទួលនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ អង្គការសភាអនុម័តនៅព្រមលើកនៅកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន165នៃជាជាមកនៃចំនួនសមាជិកនៃរដ្ឋសភាទាំងមូលសម័យប្រជុំនៃលើកទី5នេះការនៅទីប្រាំនៃបានលើកឡើងអនុម័តនៅវិរៈទីទី10នៃសមគ្រប់នៅវិលីម៉ោង8:35នាថ្ងៃនឹងឆ្នាំដដែលអាស្រ័យនៃអង្គការសភានឹងមិនទាន់នៃមានរបៀបវិរៈនៅប្រការនៃការពិភាក្សាអនុម័តដូច្នេះរឿងទាំងអស់នេះការសភានៃបើកសម័យប្រជុំនៃសភានៅលើកទី5នីតិកាលទី7នោះគាត់តែជាមួយរយៈពេលសិននេះហើយអាសិននេះហើយដែលធ កោះត្រនៅនៅនៅទឹកដីនៃកោះទាំងណៃដែលនៅក្នុងសមុទ្រនៅជារបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅខ្លះទៅខ្លាយទៅជារបស់គេដដែលដោយសារតែបញ្ហានៃមួយរយៈពេលសិននេះហើយដែលយើងតាក់ទងទៅនៅក្នុងបន្ទោនៃសម័យប្រជុំសភានៃទី5ទី7ជំរាបជូននឹងទូលថ្លែងនៅពេលតាមរយៈពេលលិខិតអញ្ជើញអស់លោកអ្នកសូមជ្រាបនេះយើងចាត់ទុកខ្ញុំបកប្រែជាពីពីពីសាប់អរងមកជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានជ្រាបនៅអំពីបញ្ហានេះពីព្រោះរដ្ឋសភានៃអនុម័តនៃការព្រៀងច្បាប់នឹងការអនុម័តនៃជួលនៅព្រមទៅលើនៃអនុសញ្ញានៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីនីតិសម្បទានៅថ្ងៃនៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2026រដ្ឋាភិបាលរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅបន្តនៃសម័យប្រជុំនៃសភានៃទី5នីតិទី7ក្រមអធិបតេយ្យភាពនៃរបស់លោកស្រីខុនសូដារីនោះគឺយើងមិនទាន់ឃើញលទ្ធផលនៅឡើយទេទាំងអស់នេះហើយដែលយើងគួរឲ្យឆ្ងល់ថាតើរបស់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសូមជម្រាបរឿងទាំងអស់នេះបន្ថែមទៀតហេតុដូចនេះបានប្រទេសថៃគេសុខចិត្តលុប MOU ចេញដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងនៅតំបន់ដែលគេត្រូវយកបានជ័យជំនះទាំងស្រុងរបស់ប្រទេសនេះជាការចាំបាច់បំផុតដែលយើងត្រូវអូ
1: សាឡាម
0: ីអូវីវីពូពូពូវីអីយេអូខេdon note sur on a trouvé de gris c'est bien bien de parole dans notre studio le monde comment attends hop ok est-ce que tu es prêt?
1: Oui, moi je suis prêt.
0: Ah mais c'est bien ça. C'est bien, plus vite, c'est actif. Bon, et à toute l'heure se rencontrer de lors de la mer sur le Cabo, c'est une cloche parce que se trouver dans cette situation de Hun Manet qu'il a rencontré avec le premier ministre Anutin en Thaïlande et puis il parlait que le CBC CBC c'est-à-dire mesurer la frontière de Prébullier entre 1904 et 1907. Ça, c'est pas encore évident, parce que il faut parler des deux. Il faut parler une clause de la loi de la mer, et c'est de Korkut, les Thaïlandes, parce que le MOU qui l'a fâché de tout, et il n'est pas laissé de... S'il laissait MOU, là, on peut parler de CBC pour mesurer. Bon, s'il est fâché comme ça, des MOU, mais c'est là, le solution... Rien. Bon, d'accord. Qu'est-ce que tu pensais ?
2: Oui, bon, bonjour, monsieur. Bon, bonjour. Bon, voilà, et merci vraiment de me recevoir vraiment sur le plateau. C'est toujours un plaisir de venir sur le plateau 92.2.

យើងនិយាយរឿងនឹងឲ្យបានពិតប្រាកដបន្ថែមនៅក្នុងរឿងនឹងទៀតដូច្នេះទោះបីមានភាពពិតប្រាកដមិនពិតប្រាកដសូមលោកពិចារណាអំពីបញ្ហានៃដំណើរសាច់រឿងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីព្រោះរឿងមិនច្បាស់លាស់មេដឹកនាំដែលរឿងមិនច្បាស់លាស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាដែលគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងច្រើនបំផុតមែនប្រកាសណាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គក៏មានបញ្ហាដ៏គ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធំដល់ប្រជាជាតិដល់ប្រទេសជាតិដែរភ្លើងឆេះសង្គ្រាមដោយសារតែរឿងសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនដែលកើតឡើងនៅក្នុងគណៈទេសៈនៅពេលនោះដោយសារតែមនុស្សគុំវិជានយោបាយរបស់នៃសហភាពសូវៀតហើយនិងកុម្មុយនីសដែលវាចាស់អត្តពលនៅលើនៃប្រទេសសេរីហើយធ្វើឲ្យប្រទេសសេរីដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់នៃសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចទ្រាំបាននឹងទប់ទល់នៅកុម្មុយនីសនៅក្នុងគណៈទេសៈនៅពេលនោះដូច្នេះហើយភ្លើងឆេះសង្គ្រាមនៅក្នុងឥណ្ឌូចិននៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅពេលព្រឹកមិញឬថ្ងៃមិញនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនៅក្នុងខេត្តទូលូនៅថ្ងៃទី9ខែ5នៅឆ្នាំ2026ម៉ារ៉ុកដែលធ្លាប់តែមានជាប្រទេសមួយដែលមានសុខសន្តិភាពគឺឥឡូវនេះម៉ារ៉ុកមានការព្រួយបារម្ភនៅអាល់ហ្សេរីដើម្បីរៃក្លាមយកទឹកដីនៃពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ុកត្រឡប់ទៅវិញដូច្នេះហើយនៅសារ៉ាគឺម៉ារ៉ុកកំពុងតែមានការបារម្ភនៅអំពីបញ្ហានៃអាល់ហ្សេរីមានគោលបំណងដើម្បីឈ្លានពានយកទឹកដីម៉ារ៉ុកដែលជាទឹកដីប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងអស់នេះហើយខ្ញុំបានបដូរយោបល់ថាយើងមានតែយកនៅលើច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីជាច្បាប់អិនក្លូសដើម្បីទប់ទល់នៅស្ថានភាពនៅកលតិសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ទោះបីស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយក្រមនៃម៉ារ៉ុកដែលនៅក្នុងខេត្តទូលូក៏ដូចនៅក្នុងកន្លែងដទៃទៀតគឺគាត់មិនសុខចិត្តគាត់ត្រូវតែតតាំងហើយនឹងប្រយុទ្ធដល់ទីចុងបំផុតចុះខ្មែរយើងនៅក្នុងខេត្តទូលូមិនហ៊ានជុំជប់គ្នាទេនៅក្នុងខេត្តទូលូមិនហ៊ាននិយាយអំពីបញ្ហានៃប្រទេសជាតិទេបើនិយាយបកពួកនិយមអាគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកដទៃទៀតនិយាយហើយដើម្បីឆ្លោះគ្នាអានឹងវាជាការពិតអំពើហឹង្សាក៏កើតឡើងជាលំដាប់លោកភៈទុសៈមហៈមិនចេះចប់ត្រង់នេះហើយយើងត្រូវស្រឡាញ់នៃជាតិមាតុភូមិទាំងអស់គ្នាគឺស្រស់ស្រួលគ្នាកុំយកបញ្ហាលុយជាធំមិនបាច់ចូលលុយទៅឲ្យនេះឲ្យនោះទេគឺឲ្យតែបានស្រស់ស្រួលគ្នាជួបជុំគ្នានិយាយអំពីប្រទេសជាតិគឺបានបន់កុសលជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់ប្រកាសណាប្រតិជនគ្រប់ព្រះអង្គមានទួលនីតិដឹកនាំព្រះពុទ្ធសាសនាផងមានទួលនីតិដើម្បីប្រាប់នៅឧបាសកឧបាសិកាជុំវិញនៅវត្តអារាមឲ្យចេះស្រឡាញ់នៃប្រទេសជាតិរបស់ពលយើងឲ្យចេះនឹកឃើញនៅអំពីបញ្ហាជាតិយើងដែលលិចលង់ហើយដែលធ្វើឲ្យគេមានធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញទាំងអស់នេះហើយក៏ទីជាបុណ្យកុសលដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់នៃការដែលផ្សាយប្រធមដែលមាន84,000ប្រធមអខណ្ឌព្រះធម៌ក៏មានអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់កុសលនិងអកុសលដែរបាទដើម្បីបែងចែកឲ្យបានច្បាស់លាស់ឲ្យខ្លាយទៅជាស្អាតភពផងដើម្បីឈ្មោះទៅរកនៅបរិនិព្វាននោះគឺត្រូវតែគិតបែងចែកឲ្យបានច្បាស់លាស់ដូច្នេះហើយផ្លូវលោកក៏ដូច្នេះដែរផ្លូវលោកគឺការត្រូវការនៅអំពើអាក្រក់និងអំពើល្អយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចអំពើអាក្រក់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអំពើល្អត្រូវធ្វើយ៉ាងណានេះវាជាការពិត Despite the acknowledging Cambodia said this isn't a to request come pushery the conciliation the machinist and the UN the convention on the law of the sea and claw ThailandHas the reportedly yet to families inform and the kingdom of it the unilateral with
Drover

from the 2001 millennium to also the understanding which the previous list the governors the maritime negotiation. Some by the Pratt Thailand, the pay patchman could subject look no MOU chain. That's how I. ដោយសារខ្វះជំរឹះនិងខ្វះមធ្យោបាយដើម្បីរកនៅការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារឃើញនៃការដឹកនាំនៅក្នុងរបបប្រទេសកម្ពុជានៅមានភាពទន់ខ្សោយជាងខ្លួននេះហើយដែលគេរំលោភនៅលើនៃការនៃបំពេញទៅលើនៃការនៃច្បាប់ទំនាក់ទំនងនេះហើយដែលយើងឃើញនៅភាពមិនអបែរតែគេទួនមកវិញគេមានមធ្យោបាយគេថាយើងត្រូវគិតអំពីបញ្ហាថា Yun mình cho put. Sim so trut vì mình cho biết chai chai. Thamai mình cho kubun. Dừng trời tới dô kubun. Làm bây bỏ dứt. Nâng. Nét đề vì chai chai. Nét đề put put đẹp quá đi. Ở school ông bị kubun. Hay làm bây thơ. Chia ca bỏ miên muối. Ở school ở chạc tay. Nâng ông bị bánh hạ bùa là phép tức đây. Này ở bà tế ca bà chia còn đang. បបអីខាងលើគឺថាយើងអស់37ខែឬឯខាងក្រោមមកភ័យមួយខែតែយើងគិតយ៉ាងដូចប្រដេចវិញគួរណាស់តែសាមគ្គីគ្នាឡើងនាំគ្នានិយាយដូចខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុនេះជាការល្អបំផុតសម្រាប់នៃអនាគតនៃប្រទេសជាតិពីដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបហេតុដូចម្តេចបានខ្ញុំហ៊ានបង្កើតនៃកុំមូនីតេខ្មែរអ៊ីនធឺណាសិនណាល គឺមានគោលបំណងដើម្បីអញ្ជើញនៅគ្រប់និន្នាការមិនថាជាកូនកាត់ក្តីឬមិនថាជាបញ្ញវន្តក្តីឬមិនថាឬសិស្សឬនិស្សិតដែលមានកូនកាត់ដែលជាសិស្សជាតិនៅឪពុកម្តាយដែលជាសិស្សជាតិជាខ្មែរក្តីឬឪពុកម្តាយដែលកូនកាត់ក្តីនៅពេលអតីត ในกองใจในจำนวนกลายกลบกลทิดแดนในปีปัจจุบันสับไงตัวใบมันเจ้าในยีพิษสักไม่ก็ได้เอาแต่เจ้าดังอภิปัญหาในเรื่องราวอินเตอร์เนชั่นแนลแต่ตอนนี้ฮะจึงไอ้ในยีจะต้องเป็นอภิในติดตามแบบปัจจัยกันเต้นนั่งปัจจัยจะไปเชียร์ดอตุ่มเนิบดังใบอภิโอเคยุลอภิปัญหาเอาไปเตอร์ลำเปียกไม่ នេះវាជាការពិតប្រាកដនៃសម្រាប់យើងហើយយើងមានគោលបំណងទៅទៀតដើម្បីគ្រប់ទាំងអស់អូអិនស៊ីអ៊ីម៉ានីទែរឬមួយការទំនាក់ទំនងជាមនុស្សធម៌ផ្សេងៗដើម្បីជួយស្រោចស្រង់នៃជាតិយើងឡើងវិញទាំងអស់នេះជាភារកិច្ចរបស់នៃកូនខ្មែរគ្រប់រូបទាំងអស់នៅខាងក្រៅគឺយើងគ្មានតួនាទីណាមួយ ដើម្បីប្រឆាំងនឹងបពុណាមួយដែលកំពុងតែដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេចឹងមានតែអបអសាទរមានតែចាប់ដៃសាមគ្គីភាពមានតែគឺលួនតួដើម្បីកុំឲ្យជិះជាន់រះដើម្បីកុំឲ្យសម្លាប់រះដើម្បីកុំឲ្យគឺចាប់រះអ្នកដាក់គុកដាក់ពន្ធនាគារ មានតែប៉ុណ្ណឹងទេគ្មានអ្វីគោលបំណងដើម្បីទៅច្បាំងនៅក្នុងយោធានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេគឺមានតែជួយអាណិតអាសូរជួយប្រាំហើយជួយដើម្បីបង្កើតជាពេទ្យដើម្បីជួយព្យាបាលនៅគ្រប់របួសនៅគ្រប់នៃជំងឺនៃយុទ្ធជនយុទ្ធវិនារីគឺនៅក្នុងគណៈទេសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃដូច្នេះហើយទាំងអស់នេះ ជាទួនាទីរបស់នៃប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនៃអ្នកដឹកនាំនៅពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃទេមិនមែនជាទួនាទីរបស់យើងនៅខាងក្រៅប្រទេសដែលយើងរៀបចំឲ្យមានការសាមគ្គីគ្នានៅក្នុងខាងក្នុងប្រទេសនិងខាងក្រៅប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះហើយនិងខាងក្រៅដែលជាអន្តរជាតិទៅលើអន្តរជាតិមកដូចជាអឺរ៉ុប អឺរ៉ុបដែលមាន27ប្រទេសយើងត្រូវតែមានការទំនាក់ទំនងមក27ប្រទេសទៅគ្រប់មជ្ឈបាយទាំងអស់ដើម្បីកសាងនៅការសតិអារម្មណ៍និងស្មារតីទៅតាមបែបនៅអថាគីកមៈទាំង8ឬសមាបត្តិទាំង8ជាផ្លូវកណ្ដាលដើម្បីដើរទៅតាមនៃទ្រឹស្ដីពុទ្ធនិយម
ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនេះហើយដែលយើងមានគោលបំណងដែលថាថាសេកាអ៊ីគឺគុំមនុស្សទេខ្មែរអន្តរជាតិនោះអស់លោកអ្នកសូមជ្រាបនៅអំពីបញ្ហានេះមិនមែនមានគោលបំណងដើម្បីលុបលុនឬដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចពីអស់លោកអ្នកណាមួយនោះទេដើម្បីយើងឈានទៅដល់នៅចំណុចខ្ពស់ខ្ពស់ជាច្រើនទៀតយើងត្រូវតែគិតពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងការធ្វើដំណើរពីព្រោះយើងចូលស្ទឹងតាមបតមិនមែនយើងប្រឆាំងនឹងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបារាំងឬមែនប្រឆាំងនឹងខេត្តដែលយើងធ្លាប់រស់នៅនោះទេយើងត្រូវបំរើនៅក្នុងខេត្តដែលយើងរស់នៅបំរើនៃរដ្ឋាភិបាលបារាំងដែលជាទីស្រឡាញ់និងការផ្ដល់នៅសុខមាលភាពដល់យើងដែរនេះជាការមួយដ៏ត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យមានសមត្ថភាពឲ្យមានលទ្ធភាពដើម្បីនឹងពង្រឹងពរិយតេគុំនោះទេខ្មែរអន្តរជាតិនឹងសូមប្រកាសអំណាចជ្រាបនឹងអស់លោកអ្នកជ្រាបក្នុងការដែលខ្ញុំកំពុងតែរៀបរាប់នៅក្នុងឱកាសនៅពេលព្រឹកនេះហើយទៅតាមបែបរបៀបនៃការវប្បធម៌អរិយធម៌ប្រពៃណីទាំងអស់នេះហើយដែលយើងជាការត្រូវការជប់ជនិតដើម្បីដាក់នៅក្នុងភារកិច្ចមួយសម្រាប់នៅក្នុងពេលគ្រប់វិធីនៅក្នុងអនាគតនៃរបបយើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់មួយវិញទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីបញ្ហានៃគោលបំណងគោលបំណងរបស់យើងគឺមានលក្ខណៈទៅតាមបែបភាសាអង់គ្លេសហៅ step by step for peace គឺថាវាដំណើររបស់យើងទៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមិនមែនដំណើរទៅលឿនធ្លោនោះទេពីព្រោះកាលណាដែលទៅលឿនធ្លោវាច្រើនតែប៉ះទង្គិចកាលណាប៉ះទង្គិចវាធ្វើឲ្យដំណើររបស់ពន្យើងយឺតមកវិញនេះដែលយើងចង់បង្ហាញអំពីបញ្ហាដែលបានកើតឡើងអាចចំពោះបញ្ហានៃលំងខ្មែរលំងខ្មែរវាចេញអំពីនៃព័ត៌មានលំងហើយយើងបន្ថែមខ្មែរបានសេចក្តីថាយើងជាសកខ្មែរនៃសម័យនៃអង្គរខ្មែរសម័យនៃចក្រភពខ្មែរឬខ្មែរពីសម័យដូនតាឬមួយយើងអាចហៅថាខេមរៈឬកម្ពុជាទេសៈនោះក៏បានដែរឬកម្ពុជានឹងក៏ជាខ្មែរហើយទាំងអស់នេះហើយដែលយើងត្រូវការទាំងអស់អ្នកណាចង់ធ្វើស្ដេចក៏ធ្វើទៅនៅក្នុងលើលោកនេះពីណាចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើទៅតែយើងត្រូវការស្ដេចក៏យើងត្រូវការមន្ត្រីក៏យើងត្រូវការនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏យើងត្រូវការឬគ្រប់នានាការទាំងអស់នៅក្នុងលើពិភពលោកក៏យើងត្រូវការអន្តរជាតិក៏យើងត្រូវការគឺកុំណូទេខ្មែរអន្តរជាតិត្រូវការទាំងអស់ដើម្បីគោរពនឹងជាឆន្ទៈដ៏ល្អសម្រាប់នៃសមាបត្តិទាំង8ទាំងផ្លូវដំណើរការទាំង8ដែលមានទិសដៅយ៉ាងច្បាស់លាស់គឺទៅតាមលក្ខណៈដែលផ្លូវមួយគឺផ្លូវដ៏ធំសម្រាប់នៃកុំណូទេខ្មែរអន្តរជាតិគឺសេកាអ៊ីនេះតែម្ដងមនុស្សហើយសេកាអ៊ីទោះបីស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយភាពដ៏ក្រីក្រគឺខ្ញុំសូមជម្រាបតាមត្រង់គឺថាគ្មានក្រក៏អាចធ្វើដំណើរទៅបានមិនក្រក៏អាចធ្វើដំណើរទៅបានមិនមែនខ្ញុំអាងយកនៅវិសុទ្ធលំងខ្មែរដើម្បីយកធ្វើជាផ្លូវសម្រាប់នៅកុំណូទេសេកាអ៊ីគឺកុំណូទេខ្មែរអន្តរជាតិនោះទេគឺថាវាដើរទៅព្រមទាំងអស់គ្នាតែម្ដងដូច្នេះអ្នករួមទាំងអស់ក៏ធ្វើដំណើរឬយើងធ្វើអ្វីទាំងអស់ឲ្យវាកើតមានឡើងទាំងអស់គ្នានេះហើយដែលជាលក្ខណៈដ៏ពិតប្រាកដហើយខ្ញុំសូមជម្រាបតាមត្រង់ទៀតបើខ្ញុំមានពេលវេលាតាមបីគោរពនៅសាសនាជាដូនចតារបស់យើងទាំងអស់គ្នាតែងស្រឡាញ់នៃព្រហ្មញ្ញសាសនានិងព្រះពុទ្ធសាសនាមិនចឹងដូច្នេះកាលណាយើងស្រឡាញ់នឹងព្រហ្មញ្ញសាសនានិងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងត្រូវតែគោរពនិងប្រតិបត្តិដូចជាទោះបីយើងមិនបានទៅប្រតិបត្តិផ្ទាល់ក៏យើងក៏គោរពនិងប្រតិបត្តិនៅក្នុងស្ថានីយ៍ពិជដំងខ្មែរឬមួយនៅក្នុងសេកាអ៊ីឬនៅក្នុងកុំណូទេឬនៅក្នុងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងលើពិភពលោកដែលមានផែនដីអាចនឹងជន់ធ្វើដំណើរទៅបាននេះហើយដែលជាភារកិច្ចរបស់នៃ
វិសុទ្ធលំមកខ្មែរនៅលើកប៉ាល់នៅលើជួនហោះនៅគ្រប់កន្លែងយើងមានសិទ្ធិដើម្បីនឹកដល់គុណឧបការៈគុណនឹកនឹងឧទ្ទិសនឹងរៀបដាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រះធម៌ដែលមាន 84,000 ប្រធមខណ្ឌនេះជាចក្រវាលនៅក្នុងលើលោកដើម្បីសម្របសម្រួលទៅគ្រប់ច្រកលហុកទាំងអស់ឲ្យคลายទៅជាសក្តិសុខសេមសានឲ្យមានធម៌មេត្តាករណាមុទិតាឧបេក្ខាទៅវិញទៅមកនេះជាការចាប់បាច់បំផុតចំពោះនៅភារកិច្ចនិងកាតព្វកិច្ចទាំងអស់នេះចំពោះយើងគ្រប់គ្នាជុំនៅតែមួយមីនុតជាងទេដើម្បីបញ្ចប់នៅកម្មវិធីមុននឹងបញ្ចប់នៅកម្មវិធីអរលោកអ្នកនាងជាទីស្ដាប់នៅឱកាសនៅពេលល្ងាចនៅថ្ងៃទី9ខែ5ឆ្នាំ2026 10:59 មីនុតនៅដល់ម៉ោង18ខ្ញុំត្រូវបញ្ចប់នៅកម្មវិធីនៅការរៀបរាប់របស់ខ្ញុំបានក៏ប៉ុន្តែសូមរំលឹកអំពីបញ្ហានៃកម្មវិធីដែលយើងធ្វើconference meeting នៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះគឺមានគោលបំណងដើម្បីជម្រាបអំពីបញ្ហាហេតុផលដែលកើតឡើងនៅក្នុងឯប្រទេសកម្ពុជាឯនោះមានការគ្រោះថ្នាក់មានការស្លាប់មានការបាក់បែកគ្រួសារមានការអស់ភូមិអស់ផ្ទះអស់សម្បែងមានការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅនៅវេទនីរបស់នៃប្រជាជនទូទៅនៅក្នុងទីនោះដូច្នេះហើយនេះជាកាតព្វកិច្ចយើងទាំងអស់គ្នាសូមរំលឹកឡើងវិញរំលឹកឡើងវិញសូមបីតប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃទី8ខែមេឆ្នាំ2026ក៏គេរំលឹកដែរ The next May មានសង្គ្រាមទៅសែងជនរងដល់គាត់អ៊ីក្រីអាស្តាលីនម៉ាលីនីនកាល់បាក់លោកមីនីសអូម៉ូម៉ង់សអូដេអាសេតអេពូដាប៊ីតូកមូនឡាឡុងអេហ្គែអឺឡូរ៉ុបស៊ូវូព្រីឡាត្រង់ស្មេតមីស៊ឺសេស្តាលីននេះខ្ញុំសូមជម្រាបនៅកាលៈទេសៈនៅពេលនោះគឺក៏ក៏បានសរសេរទៅអឺអឺមារីសាអេអអពតពេបឡាអេសេអពសអមេទេតេម៉ូញ៉ាសដេអមេអេសេឡាមីរ៉ាសិនតដេអភែដេដេអភិសិនតអេអេដេឡាហ្វ្រង់សអេពូលេហ៊ីស្តូរីកឡាពីសាន់តអាលីអេវូសាវេអឺសេអេហ្វេតលូញ៉ុងសជូវេទីកមេអឺសដេប្រេស៊ីពូតដេអេដេម៉ង់តអេដេឡាលុតេកុងត្រដេឡាពីសាន់តde l'oppression c'est pas là que la victoire elle puisse être de emporter ainsi que la glorieuse Russie et vous-même avez le mérite de la reconnaissance de l'Europe et de toutes les anciens et qui ne peut vivre et de prospérer et que dans la liberté là le général de Gaulle il a écrit comme ça et merci beaucoup à la fin de programme c'est le journal le monde khmer et ខ្ញុំបាទសូមប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការនៅថ្ងៃទី9ខែមេឆ្នាំ2026សូមជម្រាបលាប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ